Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi, a emisiunii radiofonice în limba română O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestru de sunet Noi Gabor. Mă bucur să vă am alături de mine și astăzi, 24 iunie, o zi cu o semnificație aparte, atât în tradiția spirituală, cât și în istoria culturii și sportului mondial. Pentru credincioșii ortodoxi, astăzi sărbătorim nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută în tradiția populară și sub numele de Sânziene. Este una dintre cele mai importante sărbători ale verii, asociată cu lumina, fertilitatea, belșugul și păstrarea tradițiilor străvechi. Totodată, Sfântul Ioan Botezătorul rămâne una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului, cel care a pregătit calea venirii lui Iisus Hristos și care este considerat model de credință, smerenie și curaj. Dincolo de dimensiunea spirituală, data de 24 iunie ne amintește și de un moment important din istoria artei. În anul 1901, la Paris, avea loc prima expoziție de pictură a tânărului artist spaniol Pablo Picasso. Avea doar 19 ani, însă talentul său extraordinar începea deja să atragă atenția lumii artistice. În deceniile care au urmat, Picasso avea să devină una dintre cele mai influente personalități ale artei moderne, cofondator al curentului cubist și autor al unor opere celebre care au schimbat pentru totdeauna modul în care privim pictura. Tot pe 24 iunie, dar în anul 1987, s-a născut Lionel Messi, unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile. Câștigător al numeroase trofee și distincții individuale, campion mondial cu Argentina în 2022, Messi continuă să scrie istorie și în 2026. El participă și în aceste zile la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic, devenind primul jucător din istorie, prezent la 6 ediții ale campionatului mondial. Mai mult, zilele acestea a devenit și golgheterul absolut al Cupei Mondiale, depășind recordul deținut anterior de Miroslav Klose și ajungând la 18 goluri marcate la turneul final. Așadar, fie că privim spre valorile credinței și tradiției, spre geniul artistic al lui Pablo Picasso sau spre performanțele extraordinare ale lui Lionel Messi, ziua de 24 iunie ne amintește că pasiunea, talentul și perseverența pot lăsa urme de neșters în istoria omenirii. Despre alte evenimente calendaristice vă va vorbi colegul nostru, Adam Bauer, în calendarul zilei. Vom începe emisiunea de astăzi, așa cum v-am obișnuit, cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni la dumneavoastră și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Apoi, după difuzarea știrilor, vă propunem o călătorie culturală deosebită în mijlocul comunității românești din Ungaria, unde vom descoperi cum paginile de istorie scrisă se îmbină perfect cu mărturiile vii din lumea satului tradițional. Pentru început, ne oprim atenția asupra unei apariții editoriale de referință care a văzut lumina tiparului chiar la începutul acestei luni. Este vorba despre volumul scris în limba maghiară, Kitegy háza táncéle teistáncai, Viața dansului și dansurile din Kitegyház, o lucrare monumentală semnată de etnograful și coregraful Zoltán Holmi și publicată de Casa Tradițiilor din Budapesta. Cartea reprezintă rodul a câteva decenii de cercetare pe teren și oferă o imagine extrem de complexă asupra obiceiurilor, portului popular și jocurilor practicate de generațiile de altădată, punând un accent deosebit pe marii meșteri ai artei populare din această zonă. Un exemplu viu în acest sens este coregraful Gheorghe Gross, coregraful ansamblului de dansuri populare românești Doina Bihorului. Născut și crescut în Kitegyház, acolo unde a deprins și primii pași de joc, dânsul a transformat tradiția locală într-un adevărat crez. Despre ce înseamnă să porți vatra natală, în suflet, dar mai ales despre o viață ghidată de o profundă dragoste pentru muzică și folclor, ne va vorbi coregraful Gheorghe Gross într-un interviu realizat de colega noastră, Anca Becan. Iar pentru finalul ediției de astăzi, așa cum v-am obișnuit în zilele de miercuri, vă vom difuza rubrica sportivă, Clubul Suporterilor, realizată astăzi de Adam Bauer. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Actrița și artista vizuală Kira Hagi, fiica legendarului fotbalist român Gheorghe Hagi, vine în premieră la Oradea pentru a-și prezenta cel mai recent proiect artistic. Expoziția multimedia Agapi, o jumătate de secol de iubire, va fi vernisată sâmbătă, 4 iulie, la NOCA, New Oradea Contemporary Art, spațiul dedicat artei contemporane administrat de Oradea Heritage. Potrivit unui comunicat transmis de Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor, în ziua deschiderii, între orele 10 și 18, publicul va avea ocazia specială de a o întâlni personal pe autoare. Expoziția va rămâne deschisă la NOCA până la data de 12 iulie. Expoziția reunește în mod unitar pictură, fotografie, instalație și film documentar, mini-documentarul Papu și Dadi, o jumătate de secol de iubire. Elementul central al manifestării este Casa Meraki, o instalație simbolică îmbrăcată în piese textile tradiționale a românești. În interiorul acesteia, vizitatorii vor putea asculta, prin intermediul unui telefon vechi, fragmente din conversațiile intime purtate de artistă cu bunicii săi. Dimensiunea vizuală este completată de o serie de portrete în costume tradiționale a românești, realizate în colaborare cu fotograful Sebastian Enache, abordate dintr-o perspectivă modernă, lipsită de nostalgia decorativă clasică. Festivalul de film Ciao Cinema revine în atenția publicului cu o secțiune spectaculoasă dedicată filmelor clasice restaurate și proiecțiilor nocturne, transformând curțile și spațiile alternative din Timișoara în cinematografe sub cerul liber. Organizatorii promit o selecție ecletică ce îmbină capodopere ale cinematografiei universale aduse la viață prin tehnologii moderne de restaurare digitală cu producții contemporane captivante, potrivite pentru nopțile calde de vară. Publicul va avea ocazia rară de a redescoperi imagini clare și sunete impecabile ale unor pelicule de cult care au marcat istoria cinematografului. Procesul de restaurare digitală le oferă acestor creații o nouă viață, aducându-le cât mai aproape de viziunea originală a regizorilor, spre deliciul noilor generații de spectatori, dar și al nostalgicilor. Pe lângă calitatea tehnică de excepție, farmecul secțiunii este potențat de cadrul de desfășurare. Proiecțiile în aer liber vor avea loc în locații emblematice, selectate pentru atmosfera lor caldă și comunitară. Programul complet al proiecțiilor, locațiile exacte din Timișoara și modalitatea de achiziționare a biletelor sau abonamentelor vor fi disponibile pe platformele oficiale ale festivalului. Cooperarea în cadrul grupului de la Visegrad V4 a fost relansată oficial. Declarația a fost făcută de șefii de guvern din Ungaria, Slovacia, Polonia și Cehia la finalul conferinței de presă care a încheiat oficial summitul desfășurat la Gödöllő. Gazda evenimentului, premierul Ungariei, Péter Magyar, a transmis mulțumiri omologilor săi pentru prezență, sublinind importanța revigorării acestui format regional. În perspectiva negocierilor pentru noul buget multianual al Uniunii Europene, cei patru prim-ministri au căzut de acord asupra unei poziții comune puternice. Menținerea și importanța strategică a politicii de coeziune și a politicii agricole comune. Unul dintre punctele de interes ale reuniunii a fost lansarea formatului V4+. Această inițiativă propune extinderea cooperării și cu alte state europene pe proiecte și teme punctuale. Robert Fico a menționat că Slovacia are deja pregătite 3 sau 4 teme concrete care ar putea fi dezbătute în acest cadru extins. La capitolul infrastructură, Péter Magyar a mânat omologilor săi un plan concret pentru construcția unei linii de cale ferată de mare viteză care să unească capitalele regiunii Varșovia, Praga, Bratislava și Budapesta. Departamentul pentru românii de pretutindeni a anunțat că etapa de depunere a cererilor de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii de finanțare 2026 se va încheia la data de 30 iunie, ora 23:59, ora României. Instituția invită pe cei interesați să transmită documentația completă până la termenul limită, exclusiv în format PDF, la adresa de e-mail destinată programului de finanțare. Informațiile detaliate privind condițiile de eligibilitate, documentele necesare și ghidul de finanțare sunt disponibile pe site-ul oficial a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni www.dprp.gov.ro. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează în perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC dedicat românilor din afara granițelor țării. Taberele se desfășoară în serii de câte 7 nopți și 8 zile și includ activități culturale, educative și recreative, ateliere de dansuri populare, pictură, meșteșuguri tradiționale, excursii la obiective istorice și culturale, precum și activități sportive și de socializare. Cheltuielile pentru cazare, masă, activitățile din tabără și excursii sunt acoperite de organizatori. Detalii privind eligibilitatea și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar cei interesați se pot înscrie până la data de 26 iunie.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi la Segedin și în sud-estul Ungariei avem parte de o vreme predominant însorită și foarte caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 33 de grade. La noapte, temperaturile vor coborî până spre 20 de grade Celsius. Mâine, vremea va fi în continuare excelentă, cu mult soare și fără precipitații. Vântul din nord și nord-est va avea unele intensificări temporare. În zona Segedinului se vor înregistra aproximativ 34 de grade la orele amiezii. În noaptea de joi spre vineri, temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 19 grade Celsius. Vineri, 26 iunie, soarele va domina întreaga zi, iar șansele de ploaie rămân nule. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-est, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă, minimele vor coborî spre 18 grade. Sâmbătă, 27 iunie, cerul va fi aproape complet senin, iar valul de căldură se va intensifica. Maximele vor ajunge în jurul valorii de 38 de grade Celsius la Segedin, iar unele zone din regiune se pot atinge chiar 40 de grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 21 de grade Celsius. Duminică, 28 iunie, canicula va continua să domine regiunea. Vremea va fi foarte caldă și însorită, cu temperaturi maxime în jur de 39 de grade Celsius și disconfort termic accentuat pe timpul după amiezii. În concluzie, sud-estul Ungariei și Segedinul vor avea parte de o perioadă de vreme stabilă, fără precipitații și cu temperaturi în continuă creștere. Nopțile vor rămâne relativ suportabile până sâmbătă, însă spre finalul săptămânii și acestea vor deveni tot mai calde, în timp ce maximele se vor apropia de pragul de 40 de grade Celsius, ne anunță cei de la iduk.hu. Dragi ascultători, continuăm emisiunea după o scurtă pauză muzicală.

Stimați ascultători, vă invităm în următoarele minute să ascultați un material despre dansurile populare și folclorul chitecăzian. Așa cum poate ați citit deja în ultimul număr al Foii Românești, la începutul acestei luni, literatura de specialitate privind tradițiile românilor din Ungaria s-a îmbogățit cu o lucrare fundamentală scrisă în limba maghiară, Chitecheaza tanțile teiștanței, Viața dansului și dansurile din Chitecheaz, realizată de specialistul Zoltán Holmi. Apărută pe piață în anul 2026, această apariție editorială constituie rodul multor decenii de investigații pe teren, strângere de date și examinarea jocurilor populare specifice comunității române din Chitecheaz. O atenție centrală este acordată unor figuri emblematice ale universului coreografic din Chitecheaz, soții Gheorghe Buha și Ana Buha, cărora în anul 1996 li s-a decernat distincția de maestri ai artei populare. Autorul le rezervă o secțiune consistentă, de natură biografică și analitică, fiind convins că evoluția lor ilustrează perfect conexiunea dintre înclinația nativă a individului și zestrea culturală a colectivității. Mișcările lor scenice sunt disecate minuțios și transpuse prin intermediul kinetografiei, element care conferă volumului o însemnată greutate științifică. O notă distinctă o reprezintă optica lui Zoltán Holmi, referitoare la capacitatea de inovare a interpreților populari. Perspectiva sa nu reduce jocul tradițional la o simplă preluare mecanică de pași moșteniți, ci îi păstrează în sfera legăturilor de familie, a interacțiunilor sociale și a cadrului comunitar în care s-a dezvoltat. Prin intermediul acestui volum, Zoltán Holmi izbutește nu doar să ferească de dispariție o componentă esențială a culturii imateriale aparținând românilor din Chitecheaz, ci oferă și un exemplu de analiză de înaltă ținută, unde atașamentul față de valorile vechi se asociază perfect cu rigoarea academică. Tot în acest context, dorim să vă oferim un interviu realizat de colega noastră, Anca Becan, cu Gheorghe Gross, coregraful ansamblului de dansuri populare, Doina Bihorului, despre dragostea și pasiunea sa pentru folclor și dansuri populare.

0: iubitor al cântecului și dansului popular. Gheorghe Gross este un animator al vieții culturale printre românii din Ungaria. De ani de zile străbate săptămânal toate localitățile românești din Ungaria, din Bihorul Unguresc până în județul Bichiș și județul Csongrád, pentru a instrui tinerii de la ansamblurile de dansuri populare pe care le coordonează de mai multe decenii. Cântecele pe care le pune în scenă la diferite evenimente culturale le-a învățat de la bunicul său, iar dansurile și horile românești le-a învățat de-a lungul timpului la Școala Populară de Artă pe care a făcut-o în România și la alte cursuri de artă tradițională la care a participat ani de-a rândul alături de coregrafii renumiți din Banat. Aproape că nu există eveniment cultural al românilor din Ungaria la care ansamblul său, Doina Bihorului, înființat de dumnealui în urmă cu două decenii, să nu urce pe scenă. Are la ora actuală în jur de 100 de tineri dansatori pe care îi instruiește în mai multe localități. În minutele ce urmează, Gheorghe Gross o să ne cânte și o să ne povestească despre dragostea lui față de muzică și dans popular.
1: Să încep de acolo că, ca copil mic, am început dansul, cântecul, de la bunicul meu, tata lui maică mea, Gheorghe Rochiș, s-a numit, și din cauza aceasta m-am îndrăgit de folclorul românesc și de folclorul din Chiticas, care încă atunci trăia, erau cântăreți, dansatori, care acum, iată, Dumnezeu, dar nu mai sunt niciunul. Și la școala generală, în grupul care era acolo de dansuri, și apoi la liceu, la Ghiula, cu Pacilie Vănuș, el conducea echipa culturală a liceului și atunci încă acolo dans nu era, numai așa mai simplu ceva, o oră care o știam noi, că el nu știu să danseze, dar erau cântece, era cor, scenete, mergeam prin sate românești. Asta, prima dată în turneu, am fost în 67, în noiembrie, în 6, am intrat în scenă în BD-ul. Atunci am început. Și de acolo în continuu, în turneile organizate de, cum atunci se numea, Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria, prin satele românești și pe la festivaluri a naționalităților sau și altele festivaluri folclorice și așa și prin România, făcând școala artistică în România și pe acolo umblam, eram invitat mai târziu cu ansambluri.
2: Aveți așa o melodie pe care ați învățat-o din sat, de la cineva?
1: Da. Vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine, că vine seara la mine. Vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine, că vine seara la mine. Vine seara pe-nsărat, obosit și mor de bat. Vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine. Femeia care isteață să scole de dimineață, vecină, dragă vecină. Femeia care isteață să scole de dimineață, vecină, dragă vecină. Și strigă găinile, s-audă vecinile, vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine. Vecină, dragă vecină, ce-ai fi la bărbaie cină, vecină, dragă vecină. Vecină, dragă vecină, ce-ai fi la bărbaie cină, vecină, dragă vecină. Chisăliță părgălită, la drăguț găină friptă, vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine. Chisăliță părgălită, la drăguț găină friptă, vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine.
2: Mulțumesc. De unde ați învățat această
1: asta
2: melodie?
1: De la bunicul meu. De la bunicul meu eram copil, încă la școala generală când am învățat-o. Asta e melodie veche de tot. Mai sunt.

0: multe, i-a plăcut foarte mult, din păcate n-am învățat el la toate instrumentele de lemn sufletoare, el a cântat. Asta, din păcate, n-am învățat ele.
1: Aveți instrumentele bunicului, le-ați păstrat?
0: Fluier și picula. Aveam, dar clănetul, nu știu, mi se pare că când a fost mai în vârstă, l-a dat la cineva.
1: Unde cânta bunicul? Nu, la joc?
0: Nu, la joc niciodată, eu numai singur cânta. Veneau, ziceau, Baci Gheorghe, de seară, mie strângem aici la casa asta sau la casa aia, vii să ne cânți. Mărg, fătum eu. Și el mergea, le cânta, fără bani, întotdeauna. Aproape în tot satul cânta, când avea timp, că era țăran. Asta numai iarna era.
1: Ați prins și dumneavoastră astfel de șezători unde ați învățat să cântați de la ei? Copil fiind?
0: Fiind copil, am fost și eu chiar cu bunicul pe la șezători. Care le auzeam acolo, deja le știam de la bunicu, așa că, dar îmi plăcea foarte mult.
1: Și mai târziu, după ce ați fost cunoscut în sat că știți să cântați, ați fost invitat la diferite programe culturale sau cu Uniunea Culturală?
0: Și invitat și eu, formația de dansuri, am avut deja în sat din 68, așa că de acolo încolo și cu formația mergeam la turnee, cum erau atunci, sau primăvara sau toamna, dar întotdeauna atunci în sat și la Paști și la Crăciun făceam un spectacol la Casa de Cultură și era absolut plină. Bine, părinți, rudenii, dar și alții, era plină sala întotdeauna.
1: Întotdeauna vă faceți apariția pe scenă în costum popular.
0: Trebuie să dăm onoarea la spectatori, așa că eu nu-s de acord să mergem în civil în scenă, mai ales dacă cântăm melodii populare. În portul local nu prea am fost îmbrăcat niciodată, fiindcă oamenii, dacă intri în scenă, se așteaptă să intri în ceva colorat, faină. Portul din Chitecaz, alb și negru, atâta era totul. Așa că nu era absolut, nu era deosebit de portul maghiar, de exemplu. Așa că n-am văzut să... Am dansat noi cu dansatorii din Chitecaz și în costume de alea, dar n-am ținut să aibă răză. Am costume populare, le aveam atunci pe vremuri, primeam bani și le făceam, am adus și din România, și din România aveam, dar atunci era la Budapesta o uzină unde puteai să comanzi. De la Budapesta, în fond, mai mult costume maghiare comandam. Mărăvară, primăvară, mărăvară, primăvară, toate plugurile are. Numai

0: coboară, bate boii dă-i omoră. Dar nu-i vina boilor, dar nu-i vina boilor, că e vina mândrelor, mă.
1: De unde ați învățat cântarea asta?
0: Asta de la o femeie, păi cam de vârsta lui bunicul era, o, din vecini, care era de la zensa. Acum, cum vă explică de la cine, ea era nepoata ei, trăiește acum aici la Cenat. Și mai mult așa, eu am cules în fond, mai ales când am lucrat la Uniunea Românilor, asta au fost două zile lipsite din 13 ani, în toate satele unde au fost, și în așa sate unde nu au fost numai 4-5 familii românești, că atunci, de exemplu, și în județul Bihor, la Cocod, la Bogomir, și acolo erau români și acolo am cules. Peste tot, unde au locuit români, peste tot am cules și muzică și dansuri și cântece. Așa că, de exemplu, la Pocei, acolo îmi era prieten Nicolae Păcurar, directorul de atunci a școlii, și el, biroul lui, era director biroul lui, mă l-a dat, acolo am locuit o jumătate de an. Altă dată am mai stat acolo câte 2-3 săptămâni, dar în acest jumătate de an, pe jos, cu bicicleta, cu căruța, dacă m-a luat cineva, am umblat prin satele de acolo, din prejurime.
1: Și aveți înregistrate sau scrise aceste colecții?
0: Majoritatea scrise, fiindcă atunci tehnica nu era ca acum. Nu puteam să înregistrez împreună cu muzica, ci separat, și atunci alea întocmite nu iesea bine. Așa că am și de alea, dar majoritatea scrise. Le am scrise și, bineînțeles, le știu și să le cânt. Din când în când mai trebuie renoită amintirea. Așa că...
1: Diferă de la o zonă la alta, aici, de la Chiticasc, cu cele din Bihor.
0: Sigur. Am împărțit românii din Ungaria în trei părți. Una, zic eu așa, Crișana. Asta vine Iula Chitecazu, Aletea, Leucușazu, Otlaca Pustă. Sper că n-am uitat pe nimeni. Apoi vine Cenadu, Bătania, care e banatul nostru din Ungaria. Și vine Bihoru. Și separat, am zis că trei, separat Michereciu. Michereciu nu aseamănă nici cu Bihorul nostru de aici, nici cu Crișana. E, folclorul lor e separat. Ei s-a dus, cam știu că de unde, dar ei s-a dus din altă parte, românii de acolo, din România.
1: Referitor la munca dumneavoastră de coregraf, pe care și acum o continuați și o faceți, aveți atâtea grupuri de dansuri populare.
0: De exemplu, au avut nevoie de aceasta, de exemplu și în Bihor, pe la satele de acolo, pe la școli, cum am început pe la școlile de acolo, și după cum văd, adică prima dată, de exemplu, în Bihor, la Bedeu, am ajutat, care atunci era mai târziu, acum mărs în pensie, la ultimele alegeri, Borovaș Ferenț, taica lui era director la școala din Bedeu, el era acolo profesor. Și el avea acolo o echipă culturală, cu ceteraș, cu cor, cu toate, numai la dansuri nu s-au priceput. Și umblam la Bedeu și le-am făcut acolo dansuri, de exemplu, concursul Hortoba, Șaretul Hortoba, adică concursul ăsta se făcea din 2 în 2 ani la Debrețin, și până acolo am ajuns că acolo din 60 ceva de echipe ori câștiga locul 2. Asta a fost mare așa un sătuleț cum e Bedeu. Și de exemplu la Cenadu Unguresc, aici conducea echipa culturală, care era un dansator, sper că Costa nu greșesc că zic, un dansator natur, care el ce-a învățat el de la joc, din coace încolo, el aștia le-a predat la formație. Van Lazar se numea. Și el a venit atunci la Uniunea Românilor, la Ghiula, a vorbit cu șeful meu și a zis șeful că eu nimic n-am împotrivă, dar nu în timpul muncii. Adică când îți liber. Și de aici a venit apoi că vinerea veneam cu trenul, vinerea seara repetiție, sâmbătă înainte de masă repetiție, sâmbătă după masă repetiție, duminică înainte de masă și atunci plecam acasă, asta tot la două săptămâni era. Și ce predam eu într-un sfârșit de săptămână, bineînțeles, Van Lazar repeta la repetițiile din timpul săptămânii. Și asta a durat 7 ani. Aici la cenă. Și bine, atunci n-aveam timp, atunci nu eram nici căsătorit, nici tot așa umblam la Debrețin. De acolo fostul meu profesor Osoluș Arpad, care el a chidicat să o predat și mi-a fost profesor la școala la Sălaș, zicem așa, 6 ani, și el a ajuns la facultate la Debrețin. El era din partea facultății conducătorul ansamblului, fiindcă majoritatea dansatorilor era de acolo, ansamblului Bocșcăi. Și au venit la șeful meu că n-aveau coregraf. Instructor aveau care putea să, tot așa cum era și Van Lazar aici, și am mers, am văzut și acolo 9 ani. La Debrețin, cu ei am ajuns foarte mari lucruri.
1: Acum, la ora actuală, aveți ansamblu Doina Bihorului. Când l-ați înființat?
0: Cu ce v-au trecut de 10 ani când am înființat? Adică în primăvară au fost de 10 ani. Cu rădăcini din Bedeu și din Pocei. Acum s-au schimbat lucrurile. Adică de la Cenadul Unguresc până la Bedeu am dansatori în Doina. Când de aici, când de acolo, dacă e evenimentul foarte mare, foarte serios, atunci strâng pe toți.
1: Care sunt succesele și mulțumirile dumneavoastră cele mai mari cu acest grup și cu acești tineri pe care îi învățați?
0: Când îi văd în scenă, dansând. Astea sunt mai mari lucru. Și eu și la instruirea dansatorilor zic întotdeauna, nu e greu să-l înveți să danseze, ci până ajungi acolo să îndrăgești dansul cu el, când s-o îndrăgi de dans de acolo încolo, nu-i mai greu, mai departe.
1: Aveți aproape 100 de dansatori care vin voluntar la aceste grupuri de dansuri și la Doina Bihorului și la programele și la spectacole.
0: Eu, dacă să așa că dacă dai dragoste, dragoste primești. Și mie, întotdeauna, eu de când instruiesc dansuri, de când am ansambluri, nici un dansator n-am avut pe care eu să-l fi trimisă. Niciunul. Dar nici lipsă de dansator n-am avut niciodată. Întotdeauna am avut dansatori de ajuns. Cum se comportă omul? Nici n-am avut niciodată probleme cu dansatorii, nici la spectacole, nici la repetiții, nici la festivaluri sau la tabere de dans. Așa că la prima tabără de dans din România a fost foarte grea. Cu 62 de elevi, care toți au fost începători, mici. Vai și amar cu profesorii care m-au ajutat acolo, au fost și ei în tabără. Aia a fost, după aia, așa, cu 40-42 făceam mai după aia.
1: Este greu să lucrați cu acești tineri?
0: Eu nu simt greutăți, niciodată n-am simțit. Poate dacă aș simți că e greu, poate că n-aș mai face. Îmi place, sunt întregitul folclorului românesc și îmi place foarte mult. Asta mă ține în viață.
1: Fiindcă am început cu cântecul, ați avut pe parcurs sau aveți tineri care ar dori și să cânte, nu numai să danseze?
0: Cândva, acum am să încerc iarăși la liceul la Ghiula, acolo sunt mai mari șanse pentru cântăreți. Din păcate, băieți, băiat, n-am avut niciodată Fete am avut care au cântat multe. Să începem, de exemplu, Eva Cosma. A fost cântăreat la mine, a început să cânte. Eva Gurzău și ea, Eva Miuț și ea, Amy Martin, Eva Ruja, care predă aici la Cenat. Așa toate la mine au început ca cântărețe și după aia și mai târziu au fost și din Bihor, acolo au fost fetele Jurca și Grațiela Covaș și Dorina Covaș de la Lucă Șazau. Așa că am încercat când am avut și când a fost urâtă vorbă, dar materialul, adică dacă a fost careva să știe măcar un pic să cânte, dacă alea se poate, aștepta omul că o să înveze dacă ajuți. An, dragă, an, dragă, ne vorbește lumea întreagă. An, dragă, an, dragă, ne vorbește

0: Sălie, te și om de omenie. Văsălie, văsălie, te și om de omenie. Lasă lumea să vorbească, dar voi cine-i tânăr să iubească. O, vai, vai, inimă, vai, la multe rele mă dai. O, vai, vai, inimă, vai, la multe rele mă dai. Câte știu și eu de tine, dar nu te mai spun la nimeni. Câte știu și eu de tine, dar nu te mai spun la nimeni.
1: Ați obișnuit când aveți posibilitatea să cântați și cu orchestră?
0: Da. Numai problema este cândva numai cu orchestră cântam. Când aveam noi muzicanții noștri, de exemplu, fiindcă când am lucrat, de un an am lucrat la Uniune, când am început să organizez și am adunat, aveam 24 de muzicanți angajați după terenul românesc. Șeful orchestrei, chiar de la Cenad, era Stanci, care îi zicea Ciucurea. Dar acum că nu avem muzicanți, pentru cântec duș la un spectacol e foarte scump, pentru că n-avem atâția bani. A doua este că trebuie mai multe repetiții, notate, știu, scrise. Momentan nu are rost. Dacă am avea pe cineva, măcar unul care cântă la noi, nu-i prea la modă, de exemplu, saxofonul, cu totul că e foarte, foarte fain instrument. De exemplu, un saxofon cu o tobă, cu ceva, e o muzică cu care poți să intri în scenă, deci la noi nu sunt. Așa că, cu muzicanți de România, mai de multe ori am cântat și cu, ultima dată, cu orchestra Banatului de la Timișoara, fantastici. Fără repetiție, m-a acompaniat, parcă tot împreună am fi cântată de ani de zile. Du-te, dorule, departe și vezi pe mândra ce face. Du-te, dorule, departe și vezi pe mândra ce face. Dă-i vedea-o la fântână, sărută-i un ochi și o mână. Dă-i vedea-o la fântână, sărută-i un ochi și o mână. Dă-i vedea-o suspinând, după mine așteptând. Dă-i vedea-o suspinând, după mine așteptând. Fă-te dor o păsărea și spune din partea mea. Fă-te dor o păsărea și spune din partea mea. Că mai așteaptă mândră dragă, încă o naș o vară întreagă. Că mai așteaptă mândră dragă, încă o naș o vară întreagă. Că armata o-i găta și-o-i veni și te-o-i lua. Că armata o-i găta și-o-i veni și te-o-i lua. Cine nu știe de dor, trăiește în lume ușor. Cine nu știe de dor, trăiește în lume ușor. Eu am două doruri grele, dorul meu și-al mândrei mele. Eu am două doruri grele, dorul meu și al mândrei mele.

Ați ascultat un material despre tradiția dansului popular și folclorului din Kitikhaz, pregătit alături de colega noastră Anca Becan.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Actrița și artista vizuală Kira Hagi, fiica legendarului fotbalist român Gheorghe Hagi, vine în premieră la Oradea pentru a-și prezenta cel mai recent proiect artistic. Expoziția multimedia Agapi, o jumătate de secol de iubire, va fi vernisată sâmbătă, 4 iulie, la NOCA, New Oradea Contemporary Art, spațiul dedicat artei contemporane administrat de Oradea Heritage. Potrivit unui comunicat transmis de Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor, în ziua deschiderii, între orele 10 și 18, publicul va avea ocazia specială de a o întâlni personal pe autoare. Expoziția va rămâne deschisă la NOCA până la data de 12 iulie. Expoziția reunește în mod unitar pictură, fotografie, instalație și film documentar, mini-documentarul Papu și Dadi, o jumătate de secol de iubire. Elementul central al manifestării este Casa Meraki, o instalație simbolică îmbrăcată în piese textile tradiționale a românești. În interiorul acesteia, vizitatorii vor putea asculta, prin intermediul unui telefon vechi, fragmente din conversațiile intime purtate de artistă cu bunicii săi. Dimensiunea vizuală este completată de o serie de portrete în costume tradiționale a românești, realizate în colaborare cu fotograful Sebastian Enache, abordate dintr-o perspectivă modernă, lipsită de nostalgia decorativă clasică. Festivalul de film Ciao Cinema revine în atenția publicului cu o secțiune spectaculoasă dedicată filmelor clasice restaurate și proiecțiilor nocturne, transformând curțile și spațiile alternative din Timișoara în cinematografe sub cerul liber. Organizatorii promit o selecție ecletică ce îmbină capodopere ale cinematografiei universale aduse la viață prin tehnologii moderne de restaurare digitală, cu producții contemporane captivante, potrivite pentru nopțile calde de vară. Publicul va avea ocazia rară de a redescoperi imagini clare și sunete impecabile ale unor pelicule de cult care au marcat istoria cinematografului. Procesul de restaurare digitală le oferă acestor creații o nouă viață, aducându-le cât mai aproape de viziunea originală a regizorilor, spre deliciul noilor generații de spectatori, dar și al nostalgicilor. Pe lângă calitatea tehnică de excepție, farmecul secțiunii este potențat de cadrul de desfășurare. Proiecțiile în aer liber vor avea loc în locații emblematice, selectate pentru atmosfera lor caldă și comunitară. Programul complet al proiecțiilor, locațiile exacte din Timișoara și modalitatea de achiziționare a biletelor sau abonamentelor vor fi disponibile pe platformele oficiale ale festivalului. Cooperarea în cadrul grupului de la Visegrad V4 a fost relansată oficial. Declarația a fost făcută de șefii de guvern din Ungaria, Slovacia, Polonia și Cehia la finalul conferinței de presă care a încheiat oficial summitul desfășurat la Gödöllő. Gazda evenimentului, premierul Ungariei, Péter Magyar, a transmis mulțumiri omologilor săi pentru prezență, sublinind importanța revigorării acestui format regional. În perspectiva negocierilor pentru noul buget multianual al Uniunii Europene, cei patru prim-ministri au căzut de acord asupra unei poziții comune puternice. Menținerea și importanța strategică a politicii de coeziune și a politicii agricole comune. Unul dintre punctele de interes ale reuniunii a fost lansarea formatului V4+. Această inițiativă propune extinderea cooperării și cu alte state europene pe proiecte și teme punctuale. Robert Fico a menționat că Slovacia are deja pregătite 3 sau 4 teme concrete care ar putea fi dezbătute în acest cadru extins. La capitolul infrastructură, Péter Magyar a mânat omologilor săi un plan concret pentru construcția unei linii de cale ferată de mare viteză care să unească capitalele regiunii Varșovia, Praga, Bratislava și Budapesta. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a anunțat că etapa de depunere a cererilor de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii de finanțare 2026 se va încheia la data de 30 iunie, ora 23:59, ora României. Instituția invită pe cei interesați să transmită documentația completă până la termenul limită, exclusiv în format PDF, la adresa de e-mail destinată programului de finanțare. Informațiile detaliate privind condițiile de eligibilitate, documentele necesare și ghidul de finanțare sunt disponibile pe site-ul oficial a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni www.dprp.gov.ro. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează în perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC dedicat românilor din afara granițelor țării. Taberele se desfășoară în serii de câte 7 nopți și 8 zile și includ activități culturale, educative și recreative, ateliere de dansuri populare, pictură, meșteșuguri tradiționale, excursii la obiective istorice și culturale, precum și activități sportive și de socializare. Cheltuielile pentru cazare, masă, activitățile din tabără și excursii sunt acoperite de organizatori. Detalii privind eligibilitatea și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar cei interesați se pot înscrie până la data de 26 iunie.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi la Segedin și în sud-estul Ungariei avem parte de o vreme predominant însorită și foarte caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 33 de grade. La noapte, temperaturile vor coborî până spre 20 de grade Celsius. Mâine, vremea va fi în continuare excelentă, cu mult soare și fără precipitații. Vântul din nord și nord-est va avea unele intensificări temporare. În zona Seghedinului se vor înregistra aproximativ 34 de grade la orele amiezii. În noaptea de joi spre vineri, temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 19 grade Celsius. Vineri, 26 iunie, soarele va domina întreaga zi, iar șansele de ploaie rămân nule. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-est, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă, minimele vor coborî spre 18 grade. Sâmbătă, 27 iunie, cerul va fi aproape complet senin, iar valul de căldură se va intensifica. Maximele vor ajunge în jurul valorii de 38 de grade Celsius la Seghedin, iar unele zone din regiune se pot atinge chiar 40 de grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 21 de grade Celsius. Duminică, 28 iunie, canicula va continua să domine regiunea. Vremea va fi foarte caldă și însorită, cu temperaturi maxime în jur de 39 de grade Celsius și disconfort termic accentuat pe timpul după amiezii. În concluzie, sud-estul Ungariei și Seghedinul vor avea parte de o perioadă de vreme stabilă, fără precipitații și cu temperaturi în continuă creștere. Nopțile vor rămâne relativ suportabile până sâmbătă, însă spre finalul săptămânii și acestea vor deveni tot mai calde, în timp ce maximele se vor apropia de pragul de 40 de grade Celsius, ne anunță cei de la idk.ho.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat astăzi de Adam Bauer.
1: Calendarul zilei.
2: Tiparul este o armată de 26 de soldați de plumb cu care se poate cuceri întreaga lume, a spus Johannes Gutenberg, despre care vom putea citi și peste câteva clipe atunci când vom frunzări calendarul aniversărilor. 24 iunie este a 175-a zi a calendarului gregorian și a 176-a zi în anii bisecți. La data de 24 iunie 1711, Petru I, țarul Rusiei, a sosit la Iași, unde s-a întâlnit cu domnul Moldovei, Dimitrie Cantemir. În pagina dedicată evenimentelor sunt încă consemnate următoarele. La 24 iunie 1812, armata lui Napoleon a invadat Rusia. În 1901 a avut loc în această zi prima expoziție de pictură a spaniolului Pablo Picasso la Paris. În 1910, în această zi, Japonia a invadat Coreea. La 24 iunie 1918 a fost inaugurată prima cursă poștală pe calea aerului între Montreal și Toronto. În 1926 a avut loc inaugurarea primei linii aeriene naționale civile pe ruta București-Galați. Următorul eveniment ne duce înapoi în timpul celui de al doilea război mondial. La 24 iunie 1941, 2000 de prizonieri polonezi au fost evacuați din închisoarea Vileșca de către mai multe sute de colaboratori și de NKVD. Prizonierii au fost împușcați și trași în baionetă de către escortele lor și atacați apoi de către avioanele germane. La 24 iunie 1995, alpiniștii Constantin Lăcătușu și Sorin Daciu au escaladat culmea Batian, 5199 de metri din Kenya, iar la 4 februarie au realizat cea de-a doua ascensiune românească pe vârful Kibu, 5895 de metri din masivul Kilimanjaro din Africa. Din pagina consacrată aniversărilor, amintim că la 24 iunie 1400 s-a născut Johann Gutenberg, inventator german al tiparului cu litere din metal. În 1700, în această zi, s-a născut Inocențiu Micu Klein, iluminist român, episcop al Bisericii Române Unite cu Roma din Transilvania, militant pentru drepturile românilor ardeleni. La 24 iunie 1987 s-a născut și Lionel Messi, fotbalist argentinian. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente și aniversări consemnate la data de 24 iunie.
0: Ați ascultat calendarul zilei.

0: de medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, pentru finalul emisiunii de astăzi, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica de sport Clubul Suporterilor, realizată de Adam Bauer. În cadrul acesteia, veți afla cele mai recente informații și evenimente petrecute pe stadioanele și sălile de sport din lume.
2: Clubul Suporterilor.
3: Se desfășoară Cupa Mondială de Fotbal 2026. Multe dintre cele mai mari nume ale fotbalului nu sunt la turneul final din SUA, Mexic și Canada, care are loc în perioada 11 iunie-19 iulie 2026. Deși la turneu participă un număr record de 48 de echipe, unele națiuni puternice nu au reușit calificarea la cea mai importantă competiție fotbalistică. Printre aceștia se numără și Italia, quadrupla campioană, care lipsește pentru a treia finală consecutivă după înfrângerea suferită împotriva Bosniei la penaltiuri în finala play-off-ului din luna martie. Așa că vedetele Gianluigi Donnarumma și mijlocașul Sandro Tonali nu sunt la mondial. Două dintre cele mai decorate națiuni ale Africii ratează de asemenea Cupa Mondială. Camerunul, de 5 ori câștigătoare a Cupei Africane, și Nigeria. Vedetele Victor Osimhen și Ademola Lookman, desemnat fotbalistul african al anului 2024, vor vedea și ei campionatul mondial de acasă. Dar lipsește de la mondial și Soboslai Dominic. Și nu numai maghiarii spun asta. Vedeta echipei Liverpool și a naționalei Ungariei lipsește de la turneu chiar și după părerea argentinienilor. Aflăm din cartea bestseller a lui Luciano Vernice, o carte care a fost publicată și în limba maghiară. Volumul Diego din interior este scris împreună cu Fernando Signorini, fostul antrenor de fitness al lui Maradona, care a lucrat cu fotbalistul legendar timp de 14 ani. Rezultatul este o carte extrem de personală, adesea emoționantă, uneori crudă și brutal de sinceră, cu povești și perspective rareori făcute publice. Într-un interviu exclusiv acordat paginii index.hu, autorul a vorbit despre Maradona, Messi și Soboslai Dominic. La începutul emisiunii Clubul Suporterilor vom vorbi, dragi ascultători, despre volumul Diego din interior, care nu este prima carte în limba maghiară scrisă de unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi din Argentina. Cele mai incredibile povești despre campionatul mondial, goluri murdare sau de ce joacă fotbal cu 11 contra 11 au fost de asemenea populare în Ungaria. Dar recentul volum se anunță cel mai interesant. Ceea ce face cartea specială este faptul că povestea lui Diego Maradona este spusă de omul care i-a fost alături timp de 14 ani. Niciun jurnalist sau scriitor nu l-a cunoscut pe Diego la fel de bine ca Fernando Signorini, povestește Luciano Vernice pentru pagina index.hu. Cităm. Cartea dezvăluie și secrete, precum faptul că golul care a devenit cunoscut drept mâna lui Dumnezeu la campionatul mondial din anul 1986 nu a fost o coincidență, deoarece Maradona era obișnuit să trișeze încă din copilărie. Cu toate acestea, autorul are și multe amintiri despre fostul geniu. În anii 1980, eu și fratele meu ne întorceam acasă de la discoteci în zori. În Buenos Aires, cluburile se închid de obicei în jurul orei 4 sau 5 dimineața și în loc să ne culcăm, ne așezam să luăm micul dejun în fața televizorului pentru a urmări meciurile lui Napoli, care erau transmise la televizor. Era pur și simplu imposibil să dormi când juca Diego. Cu toate acestea, fanii încă se ceartă și în ziua de astăzi despre care dintre cei doi eroi ai fotbalului argentinian este cel mai popular, Maradona sau Messi. Este o întrebare foarte controversată. Fotbalul este o pasiune și este de înțeles că fanilor mai tineri le place mai mult Messi. I-a încântat cu Qatarul, l-au văzut și pe Diego, dar pe videoclipuri și pe YouTube, știind dinainte cum se vor termina scenele și meciurile. Nu este același lucru. Diego și Leo au jucat după reguli diferite. Diego a fost literalmente dat afară de pe teren. Italianul Claudio Gentile a comis 200 de faulturi împotriva lui la campionatul mondial din Spania din 1982, dar arbitrul nu a acordat nici măcar un cartonaș galben. În zilele noastre, dacă te uiți numai la Messi, primești un cartonaș galben. Dacă te uiți din nou la el, ești eliminat. Mai mult, când Napoli a câștigat primul campionat, Diego era singurul străin din echipă. Messi juca pentru o Barcelona care era practic o echipă mondială, spune jurnalistul Luciano Vernike. Chiar dacă Messi ar conduce echipa națională către un al doilea titlu la campionatul mondial din America, nu este sigur că l-ar putea depăși pe Maradona în inimile tuturor fanilor argentinieni, spune autorul cărții Diego din interior. Printre tineri eventual, dar printre cei mai în vârstă, ca și mine, nu cred. Prima iubire nu se uită. Poți divorța și te poți recăsători, dar prima ta iubire este de neuitat. Ca să-i compari pe Diego, Pele și Messi ar trebui să joace în aceeași epocă, după aceleași reguli. Messi nu a primit acele faulturi dure pe care le-au primit Diego și Pele. Când Andoni Goicoechea i-a rupt piciorul lui Diego, arbitrul nici măcar nu l-a eliminat. Astăzi, Goicoechea nu ar fi doar eliminat, ci ar primi 6 luni de închisoare, spune jurnalistul care a retrăit toate cele 3 victorii ale Argentinei la campionatul mondial. Aveam 8 ani în anul 1978. Așa că nu am trăit-o cu prea multă pasiune. Am iubit foarte mult anul 1986, iar în 2022 am urmărit finala și loviturile de

echipa națională a Argentinei nu mai e dependentă de Messi, dar și așa poate câștiga vara aceasta. Luciano Vernică urmărește în mod surprinzător și fotbalul maghiar. Cunosc bine poveștile lui Puskás Ferenc, Tibor Zoltán și Kocsis Sándor. I-am văzut pe Nilo și Tibor și Fazekas László jucând. Îmi amintesc de golul lui Chapu, marcat împotriva noastră la campionatul mondial din 1978. Bineînțeles, îl cunosc și pe cea mai mare vedetă a maghiarilor din prezent. Szoboszlai Dominik, îl urmăresc în fiecare weekend. Fiul meu, cel mare, și cu mine suntem mari fani ai fotbalului englez. Nu ratăm meciurile lui Liverpool, Manchester United sau Chelsea, Londra. Szoboszlai este o vedetă uriașă, un jucător incredibil de tehnic și are șuturi de excepție. Îmi pare foarte rău că nu va fi acolo la campionatul mondial, în timp ce vor exista echipe naționale foarte slabe, ai căror jucători nici măcar nu se apropie de valoarea lui Szobo. Cred că ar forma o linie de mijloc fantastic, alături de Alexis McAllister, Enzo Fernandez, Nicu Paz și Valentin Barcu. Din păcate, nu sunt capitanul echipei naționale a Argentinei și nu-l pot naturaliza peste noapte pe Szoboszlai. Spune autorul volumului, Diego din Interior, scris împreună cu Fernando Signorini, fostul antrenor de fitness al lui Maradona, care a lucrat cu fotbalistul legendar timp de 14 ani. Ceea ce face cartea specială este faptul că povestea lui Diego Maradona este spusă de omul care i-a fost alături timp de 14 ani. Niciun jurnalist sau scriitor nu l-a cunoscut pe Diego la fel de bine ca Fernando Signorini, a povestit Luciano Vernică pentru pagina index.ro.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. Olanda va câștiga Cupa Mondială de Fotbal, spune un matematician german care a indicat corect campioana ultimelor trei ediții. Matematicianul și economistul german Joachim Clement a devenit celebru după ce a anticipat corect câștigătoarele precedentelor trei turnee finale. Germania 2014, Franța 2018 și Argentina 2022. De această dată, matematicianul german a venit cu o predicție neașteptată. Olanda va ridica trofeul la finalul turneului găzduit de SUA, Mexic și Canada. Olanda ar urma să învingă Portugalia în finală, o altă predicție surprinzătoare pentru locul 2, fiind ignorate echipe precum Franța, Argentina, Spania sau Anglia. În plus, analiza acestuia ar include și câteva surprize pe parcursul competiției, inclusiv eliminări neașteptate ale unor naționale importante. De altfel, Portugalia a început cu un egal turneul 1-1 cu Congo. În faza grupelor, lusitanii joacă încă cu Uzbekistan și cu Columbia. Până acum, Clement a bifat predicții corecte la precedentele trei ediții, 2014, 2018 și 2022. Cum funcționează analiza sa, spre deosebire de predicțiile bazate exclusiv pe performanța sportivă, Clement combină variabile statistici, economice și demografice pentru a estima probabilitățile de câștig. De altfel, și Olanda, cu un egal, a început mondialul 2-2 cu Japonia, după care a bătut naționala Suediei cu 4-1. Doamnelor și domnilor, și în următoarea convorbire va fi vorba despre campionatul mondial. Împreună cu colegii Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca am încercat să răspundem și la întrebarea care națională are prima șansă să câștige turneul din vara acestui an.
2: Pentru că suntem născuți în același an, dacă ne gândim bine, Ungaria a participat ultima oară la campionatul mondial când am dat bacul.
3: 40 de ani. Sincer, eu eram convins că la acest campionat mondial, care are pentru prima dată 48 de echipe, Ungaria se va califica, dar vedem cum într-o... Probabil că multă vreme o să țină minte ungurii cum au fost scoși.
4: Eu am impresia că, de altfel, echipa Ungariei acum ar fi meritată să participe la acest mondial. Cumva sorții n-au vrut să ajungă.
2: În legătură cu treaba aceasta, Europa are 16 locuri, mi se pare. Cel mai reprezentat continent totuși este Europa, dar mie mi se pare cam disproporțional reprezentarea Europei, pentru că totuși Europa are 50 și ceva de țări. De exemplu, din America de Sud practic 3 echipe nu se califică din cele 10 și 7 se califică, și asta probabil că va aduce mult scăderea nivelului. De exemplu, din zona CONCACAF vor fi 6 echipe, din Africa vor fi 12 echipe.
3: Păi, Curaçao are o insulă care face parte din regatul țărilor de jos. În total au 150.000 de locuitori și va avea o echipă la campionatul mondial. Dar în fotbal contează foarte mult tradiția. N-ai cum să te atingi la ea, de aceea este printre altele să discutăm și această listă a noilor reguli în fotbal, care la 40 de ani se introduce o nouă regulă.
4: Probabil o să fie multe meciuri mai plictisitoare pentru noi din acest punct de vedere și totuși eu din acest punct de vedere aștept turneul să văd, cum să zic, confruntările școlilor, diferitelor școli. În ziua de astăzi avem acces la foarte multe meciuri și adevărul este că uneori m-am și săturat de meciuri să urmăresc de la început până la capăt.
2: Pe vremuri când campionatul mondial s-a organizat mai ales în Europa și pe continentul american, aproape că era o regulă că fiecare continent câștigă campionatul mondial. Acum e altă situație pentru că s-a organizat și în Africa și în Orientul Mijlociu de atunci. Voi ce ziceți? Care echipe vor domina?
4: Dacă a merge pe această idee, atunci ori Brazilia, ori Argentina ar trebui să câștige acum. O singură excepție a fost când a fost pe continentul Americii, când Germania au câștigat în Brazilia. În Europa, Brazilia a câștigat cu siguranță în 1950 în Suedia, când nu în Europa, 58, când nu în Europa sau în America a fost mondialul, atunci în Africa de Sud a câștigat Spania, în Corea de Sud și Japonia a câștigat Brazilia. Este foarte greu să decidem. Acum, specialiștii spun că prima șansă are Spania. Eu zic că povara de a fi favorită la un turneu este foarte grea. Spania a confirmat deja, nu odată, nu de două ori, s-ar putea. O altă echipă, Franța, care nu știu dacă se va impune în acest mondial, sunt curios, dar totuși, dacă ar trebui să fac pariu acum, atunci ori Brazilia, ori Argentina.
3: Eu cred că o echipă europeană o să câștige. Cred că ori Spania, ori Franța are șanse mai mari, dar introduce-o și pe Portugalia în această listă, pentru că Portugalia are o echipă foarte bine sudată, cu jucători foarte, foarte buni. Nu știu, s-ar putea să fie, și atunci n-am vorbit încă despre Germania, care iar este o echipă foarte puternică. Probabil că va depinde și de faptul cum se vor acomoda aceste echipe la aceste condiții, pentru că condițiile meteorologice sunt foarte diferite. Jucătorii vor trebui să joace și pe aproape 40 de grade la o altitudine destul de înaltă în Mexic, de exemplu. În Statele Unite, în țările centrale, iar se așteaptă peste 35 de grade. Singurele echipe norocoase vor fi cele care joacă în nordul Statelor Unite și în Canada. Dar lupta crâncenă se va duce în faza eliminatorie, probabil cel mai mult pe teritoriul Statelor Unite. Și, bineînțeles, contează și forma.
4: Și încă o echipă care poate face surpriză, Anglia.
3: Crezi?
2: Anglia, în ultimele competiții, tot timpul a ajuns printre primele
4: și
2: patru.
4: Și cu joc urât.
3: Nu știu, eu sunt convins că Anglia nu va avea un rol foarte, foarte mare, dar dacă ai pomenit surprizele, eu sunt convins că Marocul va produce o surpriză și datorită faptului cum arată acea echipă, dar și datorită faptului că are un parcurs mult mai ușor decât celelalte echipe, chiar și până în finală poate evita echipe ca Brazilia, Argentina, Germania, Portugalia. Deci, practic, are o șansă incomparabilă și Marocul a demonstrat deja și cu ocazia Cupei Africii, chiar dacă a pierdut, după aceea ulterior a câștigat, pentru că s-a acordat cupa până la urmă tot Marocului. Dar nu, eu cred că trebuie să fim atenți la Maroc.
2: Deși Maroc este cu Brazilia într-o grupă.
3: Eu cred că nici Brazilia nu va fi o putere.
4: Însă sunt curios în cazul Braziliei cum va funcționa cu Ancelotti.
2: Sau Norvegia, care este revelația Europei.
3: Da,
2: care a eliminat fără doar și poate Italia.

0: paraguaianul Almiron a fost eliminat din cauza faptului că și-a pus mâna la gură în timp ce vorbea cu un adversar din tabăra Turciei în timpul unei altercații izbucnite după un fault. Arbitrul meciului Paraguay-Turcia a fost informat din camera VAR de cele întâmplate și i-a dat cartonașul roșu jucătorului din Paraguay. A fost aplicat una dintre noile reguli implementate de FIFA pentru acest turneu final al campionatului mondial de fotbal. Regula a fost introdusă de FIFA înainte de campionatul mondial din America de Nord, care a început pe 11 iunie și care va dura până pe data de 19 iulie, după ce Gianluca Prestiani, jucătorul echipei Benfica, și-a pus mâna la gură pentru a-l abuza rasial pe Vinicius Junior într-un meci din UEFA Champions League. Astfel, Forul Mondial a hotărât ca soluția pentru a evita astfel de incidente este ca jucătorii să nu-și mai acopere gura în momentul în care vorbesc cu adversarii, pentru că nu ar avea motive să recurgă la acest lucru. La discreția organizatorului competiției, orice jucător care își acoperă gura într-o situație conflictuală cu un adversar poate fi sancționat cu cartonaș roșu, se arată în comunicatul emis de organismul responsabil de legile jocului. În total, au fost introduse 7 reguli noi pentru mondialul din SUA, Mexic și Canada. Despre aceste noutăți a vorbit colegul Tiberiu Boca săptămâna trecută în emisiunea Clubul Suporterilor, redactată și prezentată de Ștefan Crista.
1: Se pregătesc o grămadă de reguli noi și care pot influența viitorul fotbalului.
2: Se pare că FIFA face compromisuri în interesul atragerii publicului la acest fenomen fotbal, pentru că cei care nu iubesc fotbalul deseori amintesc faptul că de multe ori trece un minut, două și nu se întâmplă nimic pe teren, că durează foarte mult schimbările jucătorilor, că se întind pe gazon și nu știu ce. Nu știu cum o să funcționeze acest lucru ca și la polo pe apă sau ca și la handbal, când, de exemplu, portarii sau jucătorii care vor repune mingea în joc de la margine vor fi obligați să facă acest lucru în 5 secunde și că pe undeva în stadion se va afișa o numărătoare inversă pentru treaba asta și dacă nu vor reuși portarul să degajeze sau jucătorul să repună mingea de la margine în 5 secunde, atunci mingea va fi luată, va fi acordată echipei adverse. Tot așa la schimbări este o mare discuție și este un fenomen care probabil că displace pentru multă lume, că durează foarte mult până când jucătorul schimbat se plimbă, preia și își predă locul noului jucător. Acum va trebui să se facă acest lucru maximum 10 secunde și în acest caz va fi o numărătoare inversă, un cronometru care va fi undeva afișat și dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci jucătorul schimbat va trebui să stea pe tușă vreme de un minut și tot așa dacă un jucător va cere îngrijiri medicale, atunci se va modifica regula de până acum, conform căreia va trebui să iasă sau a trebuit până acum să iasă la margine și numai la acordul arbitrului a putut reveni în câteva secunde, ei acum va trebui să stea cel puțin un minut. Deci probabil că toate aceste lucruri merg în direcția ca fotbalul să fie mai rapid, mai dinamic, cu mult mai puține opriri. Sunt curios cum va reacționa lumea. Eu, în primul rând, mă interesează cât vor rata jucătorii, de exemplu, de la primele meciuri. Nu știu dacă vor avea deja mentalitatea asta, de exemplu, portarul sau, de exemplu, jucătorul care va repune mingea de la margine, că, domnule, n-am timp ca să, nu știu ce, să mă orientez, trebuie în 5 secunde să rezolv. Nu știu dacă face bine fotbalului acest lucru, pentru că de multe ori, mai ales în situația actuală când fiecare jucător este marcat, nu e ușor de multe ori să arunci de la margine și acum tu va trebui să faci pripit așa în 5 secunde, No, sunt curios cum va ieși treaba asta.
1: Dar cum va face mai rapid jocul?
2: Probabil. Și mai just, pentru că sunt și niște reguli legate de VAR care pot interveni în anumite situații în care, de exemplu, în situații în care nu numai la faze de gol, ci și înaintea fazelor care au dus la gol, VAR-ul va putea analiza dacă s-a întâmplat ceva neregulamentar, fiind continuată acea fază să se ajungă la gol, sau, de exemplu, chiar și cornerele acordate eronate vor fi analizate de acum la VAR, ceea ce probabil că va duce la o analiză mai justă a jocului. Plus de asta, și al doilea cartonaș galben va putea fi analizat de VAR, al doilea cartonaș galben care presupune cartonașul roșu. Aceste lucruri, în schimb, cred că majoritatea dintre noi poate fi de acord, pentru că practic, în afara arbitrului, toți telespectatorii văd care ar fi fost decizia justă, și acest lucru cred că va aduce un echilibru în joc.
1: Și mai sunt și alte reguli noi?
2: Păi cam atâta, cred, cele mai importante.
0: Paraguaianul Almiron a fost eliminat din cauza faptului că și-a pus mâna la gură în timp ce vorbea cu un adversar din tabăra Turciei în timpul unei altercații izbucnite după un fault. Arbitrul meciului Paraguay-Turcia a fost informat din camera VAR de cele întâmplate și i-a dat cartonașul roșu jucătorului din Paraguay. A fost aplicat una dintre noile reguli implementate de FIFA pentru acest turneu final. În total, au fost introduse 7 reguli noi pentru mondialul din SUA, Mexic și Canada. Săptămâna aceasta se joacă deja meciurile din etapa a treia a fazei grupelor. În primele două etape s-au înregistrat mai multe surprize. De pildă, Spania a remizat 0-0 cu reprezentativa Capului Verde. După două meciuri jucate, Turcia a și ieșit din competiție fără să marcheze. Japonia arată un joc frumos. Despre campionatul mondial de fotbal l-am întrebat și pe Virgil Oprea, un microbist din Segedin, cu care am stat de vorbă la startul turneului.
3: Pe 11 iunie a început campionatul mondial de fotbal cu meciul inaugural Mexic-Africa de Sud. 104 meciuri o să fie.
4: Mamă!
3: Timp de 5 săptămâni, între 11 iunie și 19 iulie, se desfășoară turneul cu 48 de echipe participante.
4: Ce, nu-i rău, ce nu-i rău într-un fel. Nu-i rău într-un fel. Eu vezi fotbal. Și acolo vezi fotbal. Că e... Păi, apropo, am văzut acum la sport Uzbekistanul. Păi Uzbekistanul cine să se? E o mică republică din Federația Rusă.
3: E calificat.
4: Rusă. Da, păi tocmai.
3: E calificată.
4: Deci aia am vrut să spun. Nu știu câtă brânză o să facă, habar n-am. Ei sunt în Asia, mi se pare.
3: Da,
4: nu?
3: Da,
4: dacă
3: da.
4: Uzbekistanul, da, da. Kazahstanul, ăștia, știi?
3: Curacao e
4: nu,
3: acolo.
4: Da, și așa, nu știu, are vreo 300.000 de locuitori.
3: Da, da.
4: Cum Dumnezeu ăștia, frate, cum s-au calificat. Dar mai este...
3: Irak e acolo.
4: Iranul cu Statele Unite.
3: Da.
4: Ce chestie. Ăia bombardează în război și aici se facă fotbal.
3: Da, da.
4: Dumnezeu
3: și,
4: știe.
3: Și aveți vreo echipă preferată? Sau ce credeți? Cine o să domine la acest turneu?
4: Nu știu ce să spun. N-am. Dar eu aș vrea să câștige, și nu știu dacă este, habar n-am, tu poți să-mi spui, echipa care a inventat fotbalul. Știi ce echipă?
3: Anglia.
4: Exact. Eu am pentru ei ceva deosebit. Joacă fotbal curat, au și fani.
0: Doamnelor și domnilor, ați ascultat emisiunea Clubul Suporterilor.
5: Le-ați ascultat pe Adam Bauer în rubrica Clubul Suporterilor, un scurt și cuprinzător tur al actualității sportive. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă. Dragi ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română, O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Anca Becan și Adam Bauer. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Nori Gabor, șef de producție Ghime Șerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine vinerea aceasta!

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglaj. Ungur Rádió pa limba de beás pantru lumecára. Bonazua szavegyei, dráguldon, Ilona misfata lutica. Aztaz povesce vicahuz, numa ponyec ureci. Puvastă. Noapte în pădure, dar acar în ce fel și o sfătăit și nița s-o sculat. Pe numul dobăma ghecești vinși și câinile afară or fost pe udvar. Inca să nu fășeți foc, de parce să vede focul. Pe numul dobă așa vie, după iem, că ori sfârșit, n-or aflat pe nimeni, și luminii ma ori tricut, poate fi pășinii cotă, o s-o curcat, o șeva foarte mari baiare. Acu să fășeți foc, dacă îl vede focul, poate fi o vini aișe. Dar să nu vă fie frică, așa gândesc că copilăi și nicu s-o pierdut, și poate fi foarte ușciunit o fi, să fășeți o țărăzamă și ne știe de când n-o mâncat. Nu haiți cum mă mirjeni, mult ori mers în păduri pe când ori ajuns la râtul mare. Când cineva merge de noapte în păduri, bine face dacă face zai mare, că da nu va durie, poate să meargă dân care. Eu nu pe aie să gândeam și ar trebui și el să mușa

acostat în lencei și până atâta l-o puns cu nasul până nu o mers pe acolo unde el răcima. Ionuinca nu a auzit nimica, dar câinile m-a aude și cum mirge pe unde câinile rădușe, m-a aude și el. O înglaie micuță, de la Mircu mai tânăr o fost, în goră o căzut, poate fi și-o rupt pișorile. N-o putut să-și ceai pe pișorii. Pentru asta Ionul Danu o cătălit sus în brață și înșir ca să-i facă hugoi. Până la casă nici n-o fost bai, dar când ori ajuns la foc și să vide și ni îsie, pilul ochii stilit să mușească. Înșețușe, băiaș, s-o rupt afară de mâinile lui Ionul și o dat fuga la Nița. Nița maga l-a îmbrățat, o căptărit sus și l-a dus-o la foc. În brață-i îl înghitea pe fișurașcu și șeva, mândru câncic, îi pușmâie în ocei. Ce mândră-i, zice Ionul în maga el, și nu cear pe câncicul gândit. Acum e asta, că lunița pere, că și lunița paie bârnată-i ca cum a noastră, și fișurașcu asta n-are frică de e. Fișurașcu meu, zice lui copilul, știu că șefe godi bulunzemi îți zice de băiașii, dar noi n-avem de gândru, nu trebuie frică să ai de noi. Sorut pișoruț, trebuie să ligăni cu doi crac, și să nu fie mai mare bai. Mamu, așa o ceamă, foarte mândră povește știe. E ce-o-n liga să-și înșeliesc, dar poate fi foarte ciodura. Dar după aie vii căpăta zamă. Nița ofert, eu mi s-a e. De dimineața maga ce-o-n duși acasă, dacă vii zâși unde șădeți și ții numile. Și dacă și aia vii povăsta, cum ai chirilit așa de parce de acasă, aia bine ar fi, dar dacă n-ai de gând, nu trebuie. Așa sfătuie Nița cu copilul asta, ca când mafișur ar fi fost. Și de asta copilul în hugoiere. Mult o prânz până mamu i-o te chirilit între boți pișorile. Dar știe că asta o fi, Nița i-o spus. Fata maga tot lângă el a fost și îl îmbrățat-o. Zama foarte bună i-a fost și mai odată o șirut. Mama maga o cimat lângă el cânie. Dragul meu, dragul meu, fără cine ăsta iaca, arăta pe Ionu. N-ar fi aflat nici până de dimineața pe copilașcu asta. Când m-a mai bine să simțe copilul upărât pe el, loții îl ceamă. Aha, gândea Ionu, atunci e asta mâși de noapte omenii. Până acum, în bătăne am șezut, dar acum nu, că am mers în lume țara. Pentru și am mers în lume țara, că tata și ei omul de scris lui birou avea de gând să aducă acasă o mășcioară. Maga, am zis acasă, mie nu îmi trebuie mășcioară, că foarte l-o trăbesc. Sărac om de scris, când e cantionul, și poate să sânță, și o putut să sânță, și danu și acu sânță, că încă nu știe că copilul-i pe bună lucră-i. După aia maga pe mâșcioare s-o gândit cu mare frică. S-o uitat pe Nița și pe e o rămas oce. Cu sara avea. N-o vezi, pentru asta am gândit pe aie și ferinca în nichere n-am văzut. Poate fi că în bătânia o fi hăltă zel și a fel a crușii. Nici în chethei nu e fela. Nu știu unde îi chethei, dar poate fi nici acolo, zice Ionu. Foarte bun

cui oratus omini. S-or strâns una și or chistilit să lăval gutește, care i-ar trebui ișe, care acolo. Așa or făcut chi țăgan și să nu vadă. Când or agitat afară cu ie, or pus ritra lângă crușe. Doi vuniși or apucat acolo crușe, Ionul maga s-a urcat în cicie. No, puceți gândi, ieri și-a pătârnă pe asta o sceptat și dă de fuga. Când Ionul m-a sus o fost, un cui cu șucan o luvit în lontru în parce direct. Dar așa o luvit-o, chit foarce băga seama și de paie o scosă afară. Acu o mers mai în jos și acolo o făcut baș un afel agoră. Când gata o fost iară să urcat sus și acu pe stânga parce o făcut, o luvit în lontru cu ioala și o scos afară și o târâit afară. De pe asta maga o chistelit să lucri pe iemnu. Ateta, ateta, chit dacă șiniva orice bine să uita, puce să vadă ca când mânile umire, pișorile locui, să vie acolo de parce, dacă bine să uita șiniva pe crușe. Zâșe Ionu, acum ar trebui să-mi ajutăți, că ar trebui să fășeni așa pe iemnul asta, chit să nu să fie nici un sac în el. Când ce asta gata or fost, iară s-a urcat sus pe litră și unde au făcut goră, pe acolo au făcut un pic de goră. Mai mult, dar un pic de goră. Când gata au fost, zâște oamenii, aici, în goriește, ar trebuie ceva, ceva roșu, ca când sânge ar fi acolo. Zâște unul, îți aduc sânge de pui. Acum ai gândit, mă, și pe o dobă știi că neagră o fi. Nici fișceala nu a fost bun, că dai aia maga foarte roșu ar fi. No, atâta, atâta s-a gândit, până nu a zis cineva că a fel ar trebui și a mâncat-o pe fere și s-a făcut madă roșu. Și la asta ar trebui pe o puțin env cu aia ce puie sus în gorile mișește. No, mai mulți înși au zis că cotă acasă, așa știe că o fi. No, și s-o ori pornit. Până ăia, dar nu, acolo ori fost, eu nu iară o șezut jos la crușe și lucra cu cracuri emiși. Cavalul rotă o făcut în ei, o mers sus, înșit, pe ledră că dar nu nimeni nu o ține, și pe stânga parce o pus sus pe un cui. Țăcan și să uita cu înmirat, cu sărave. Când ori venit înapoi țăganii, ori făcut mai mulți înși în locuri, ori pus sus și ori adus, ca când sânge ar fi. Dă-n jos mulți înși muje, mai pe aici, mai jos, mai sus, aici pune, mai mult pune, nu pune atâta. No, odată numai mama gata au fost. Toți jos au fost de pe litră și au luat-o de acolo și litra de la crușe. Să uita, să uita, baș afela îire, cum Ionul a zis. Așa să vie, chit numai cear locul îire acolo. Când l-au grupat și dacă bine să uită om, când s-au triit. Acu Ionul o luat afară de întalișcă două boți. În unu goră au fost hălalant maga scurțătăire, așa dar nu pe două botă o putut una să bagă. Când una a fost botul pe cicie, o pus un fere. Botul asta cu fere o pus lângă crușe. Baș atunci o ajuns acolo popa. Dardă alucătană, zice. Cu dardă asta l-or puns în coșce de unde sânge și apă o curat. Asta îi în scrisul al lui Ianuș. Scrisul asta maga acolo sus fășe cu cap la ierja bătârnă. Aie îi Nazareti.
Iezus, chiralul a lui și două. Pentru asta l-a murit. Dar dacă mai bine vă uitați în biserică, pe cruci, și acolo puceți să vedeți. Povastă. Pe margine, o da dragul domn un fișor, zice tată său, ma ai crescut, duce și învață ceva lucru. Bine, o pornit copilul, cum mirge pe marșina lui Păru, s-a aflat cu un om. Întreba omul, ce coți tu pe aici? Îmi cot ceva lucru să înveț. Noi eu ce-oi învăța, hai cu mine, fă ce eu fac. Cu asta hap, or sărit în Păru. Omul și ni dracu fost, l-o târâit, de la pișor în groapă în apă. Acolo îi re, Doamne, o bătârnă, orice, puce să fie și trisul de ai de zâlie. Întreba de la fișorul, ce coți tu aici? Am venit să învăț. Omul și ni m-a adus aici au zis că tri ai trebuie să învăț. No, dar știți, în aia dobă un an, tri zâlie au fost. O trecut un an, zice bătârna, dacă ce-o întreba omul, și ai învățat să-i zici nimica și am știut și aia am uitat. Vineam dracu pe un an, întreabă și ai învățat nimica și am știut și aia am uitat. Cu asta dracu o mers. O trecut iară un an, iară așa au fost. Pătrilie an zice bătârna și acu așa să sfătești că atunci ce-o zorli afară din apă pe margina. Vineam dracu, întreabă, ce ai învățat? Nimica, ce am știut și aia am uitat. Op, îl căpăta și așa îl zvârlea din apă pe margină, că numai așa să nichie, ca o broască. Nu a umers fișorul acasă. Întreba tată-su, a și ai învățat copilul meu? Mă-i dvivide, tata mea, du-mă în târg. Eu foarte mândru cal oi fi, mulți înși omini ori veni să mă vadă. Tu dă-mă la un om găzdac pe mult bani, ce-ar sfora dă-n gâtum să nu dai. Aia zvârliești la pământ, benei. Copilul s-a întors pe capuș și s-a schimbat de un cal alb pe șifel inca om nu a văzut, așa de mândru a fost. Mulți înși s-au bucurat în el în târg. Un om găzdac și-a luat-o pe mult bani. Atunci tată-su o zvârlit sfoarea la pământ și copiluș în nencei îire. Pe bani o luat pământ, aloturi și foarte bine custa. Copilul odată iar zice lui tată-su să meargă în târg. Dă-și, aveni ma destul. Nu-i bai, n-o bine-i, merge iară. Acu de ladă s-a schimbat, ce-ar, ce-e, nu a fost slobod să vândă tată său. No, cum o vândut lada, ce-e maga o zvârlit la pământ, copilul de puromb s-a schimbat, omul găzdac maga de uloi, zbura de pe fișorul. Chiralița baș vide asta dă-n un bloc, purombul o zburat pe mânai și virică o fost. Huhuloiu maga pe om s-o schimbat. Chirilița nu i-o dat viriga, o zvârlit la pământ. Fișorul de gru s-o făcut, dracu maga, de vrabă. Chizdilea să mănânce sămânție, dar el de sub chirilița pișoarei o fost. Repi s-o schimbat pe mâță și hap o căptălită pe vrablă. Așa că tana de pe-n loc pe hailantă o mers și lângă un voivod foarte măraț. Cum să gândea, dar nu, nici nu s-a uitat pe el. Așe, mă, dă-și nu ce uiți pe mine, când eu mi-s hăl mai mândru băiaș în lume țara asta. Iartă-mi, nu am știut că trebuie să mă uit pe cine. Și dar nu, m-am văzut și de la cine mai mândră fată. Napu Adam de țigancă, a foarte de pace șade. Nu-i bai, îți două și gode și trebuie, numai Adam aici.
Acu a fost în gând mare cătana, 3 zi și 3 noapte să gânde și să facă. No, atunci ai zis lui voivodu că îi trebuie o afela făcătură cu și poate să meargă pe apă mare, pe hailantă parce. Așa să facă, chit așa să vadă ca când o companie ar fi. Fie 3-4 culibă pe e, trebuie mai bufi, nischeliem și urât mare. Benei, mult băiaș o lucrat, 3 ei pe asta, pe când gata au fost. Atunci o mers pe făcătura asta, țăganși, fece, țăgani, fișor, copii, no așa s-or purnit. Când pe mult după au ajuns la marginea alu apa mare, cătana o ligat afară pe făcătura asta și o făcut foc părât și o chistilit să frigă carni. No, fata mândră, o mirusat în livicu și tăgea fuga la mumă sa să zică că frige undiva carni. Ai oi, fata mea, ahait cu tâni, doar ne-o dea și noi 2-3 bucutură, că n-ai văzut ma carni de 4-5 lună. Ori mers, că ta n-ai odat loc și carni fript. Da, atunci, și o ligat-o de la margina, pe făcătura aie, și da nu pe apă mare mirge. Fata au gândit că o rătășit, când cătana i-a spus unde are de gând să ducă de țigancă. No, dar nu bine ar fi, dar e da nu, forci săracă ei. Nu-i bai, haide numa. No, în toată noaptea cătana băga sama pe șicoie. Odată o zburat lângă el 2 corbi, zâși unul. Și bine ar fi dacă ne-ar prișipe țiganul asta, că dacă o duși pe fata la voivodu, un băiaș o aduși 2 criștari de vin și dacă orbe, or muri. Aioi, aioi, alta seară iară vine corbi. Zâși hălalant, bai o fi și pe aia noapte când voivodu cante o fi una cu fata, că o merge la ei șărcanu cu 9 cap și-l iu amura. Dacă cătana prișepe și ani zis și o sfătăi de așcelu acarșini, petre o fi dă-n el. N-a ori ajuns la voivodu. Un țigan în mâna-i cu 2 criștari vine. Ap, cătana i-o tăiat mânghe. De ce ai făcut asta, întreba voivodu, dacă tana nu zâșe nimica. De seara îi zâșe lui voivodu, trebuie cu voi să mă culc. Atâta, atâta, chit voivodu s-o igizit. Da, și vine șărcanul cu capicii, dacă tana l-o tăiat jos. Dar șteaptă numai că un pic de sânge o căzut pe obrazul lui fata. Repe o linsă jos cătana. Da bași pe asta, s-o sculat sus voivodu. Așe faci mă, dacă tana n-o zis nimica. N-a benei, l-o făcut de slugai pe cătana. Cum trișe doba, i-o a născut lui fata un copilaj mândru, dar voivodu n-avea hugoi. Adășe ai surutat-o pe țăgancam. N-a benei, fir de fir și godea i-o părât cătana și pe când o sfârșit, de petră s-o făcut. Ai, țigancai în visul aia au văzut că dacă cu sânge al copilului l-o unge, s-o strie sus iară de țigan. L-o luat sângele l-o copilului, l-o uns și iară țigan a fost. S-o pornit cătana de la ei, cum mirge în pădure pe urât, l-o aflat pe copilașul, l-o dus acasă, de atunci toți custă, dacă nu or murit. Pește de țigan. No, de atunci ma, cu mare voi mirge, cu mare șodă și cu râs pe acasă. Mamă, maga, ma forci își cipta pe ei. O țărășudă avea, așa zice. N-am gândit că atâta dobă viți fi acolo. Numai daie n-am avut frică că cu voi o fost câinile. Și mamă l-o și-m gutit pe câinile, l-o și-m gutit pe cumă. No, benii, zice Mircu, pe toată calie după mine au venit și mă bichie. Și pe mine mă bichie. Și pe mine
maga nici nu am rămas înapoi, zășenița. Asta ai făcut, asta am, zășe chici strinși, rușin ar puce să aiviți, zășe mămu. Dreptul a avut, el știe ce-ar el, chi trebuie să vieți înapoi repi, și o îmbrăța lângă e, păcânie. N-avei mâncare, nici vin, i-am dus nu dă mult apă, arăta sus mamu pe ceceia lui casa. Nu știu ce să fac, ar trebui să dăiem ceva mâncare, am făcut o pâine, dar așa goală nu pot să do. Dacă maga aia îi do lui țigani și o rămas în traie și urge o adus nu dă mult, aia nu destulă. Dacă cear lui fișor îi do, atunci noi o înflămânză. O poate fi, te iei jos, o împui. Punem pe un tai și goie și o rămas în traie și o adus boli. Zășe nița. Cear lui doi copii să dăieni, forci ori flămânzât, că foarte mult ai umblat. Ei acolo sus, mai mari fămiari. N-am gândit că atâta ori frași, că atâta ori puce să facă în atâta dobă. Eu nu m-am mulți rânduri o zis, m-a două rânduri am auzit clopăcile de atunci când o zis că de aici m-a și el singură o puce să facă, noi nu trebuie ajutoare. Fișorii ei tânăr duinci și ar fi mers, dar Poli nu o lăsat. Aia i-a zis, până atunci o rămâni, până nu o fi gata, că așa trebuie să meargă acasă să-i zică lui Gârșe că gata aici ce e alu casa. Auzi, omul ăsta, Borba Balint, foarte bun om ei. Urge, așa zice, că și mantia fel au fost. Până nu o chestiliță beie, și acu a fel ar fi. Așa gândește, dacă Ioca, o cum zice Ionu, nu ar sfătăit cu el, cu ajutoare lui Andiei. Auzi, zice nița, Mircu, aia o întrebat de la mine, numisiu Andiei, aia o zis, că și harip am avut, până m-am culcat. Poate fi că o învisat. Ați culcat, fata mea? Întreba momu. Ce ai putut să facă când copiii au șezut lângă masă și au pus în nencile și au putut în cameră o chestilitnița să-i povastă lui mamă și au fost părâtul lutița. Cum ori ajuns până acolo? O părât, da o părât și goie. Și aia au zis că poate fi că asta nu cear așa au fost. Poate fi de nor o venit elu asta. Drept are mamă când aia au zis chitița în hugoi îi acum chit vede și bine îi e cu copiii și cu bărbatul. Mamă o fășe cu cap și dar nu că voie o avut și mai ușoadă o făcut. Nu v-am zis, am zis eu madă nenci și iem nu poți bai să aive dragul dum o băgat sama pe ghida aie. Când mamă o vide că niță cante să vuiești, după aie în șirială să vede pe obrazul să o râs, o râs sus și o îmbrățat-o. Aie ai gândit că dă-ntraie și mai povestat ce-ar aie m-a rămas în fire și eu fost cu ghida. Bulundușca mea, foarte drag mi-i de aie și ai pățit. Asta nu ce-ar așa o fost, anume că nu. Niță, chit nu o plâns, o rămas acolo la mamă, s-o pus capuș în umirei, în ochii maga, să vie lacrimea, să meargă, să rămâie. Până atunci pe asta să gânde, până nu a auzit doi glai. Onița, hai de aici, hai mănâncă, zice pe un glai fișorul și fata. Drag de ce-i iemi, nu mi-i nici o țără foame. Și după aia, a fel a o făcut, chit nici mamă nu s-o gândit pe asta.
Și Gorie și-a rămas de mâncat, o pus pe un taier cu pâine una și cu doi cuțit, și s-a pornit pe la casă la Ciciei. În custuș acudă zeașă, nu i-a fost frică să se uce în ocei lui fișorul. Doi fișori tânări au fost acolo, dar nu. Cum ar puce doi fișorul asta să gândească o să uce pe ea așa cum e, nu are de gând. Să vede dân și goie, dân meșui, dân uitatui, că e ma lușiniva îi. Și-o ridicat sus capuș și așa merge. E are doi copii. E are bărbat. El încă nu știe, dar e are. Mamă, numai să uita. Ai ui, doamnea mea, să uitat sus pe nor. Îți mulțumesc de mizomniu, zice. O șezut jos în sconul tăligănat și încă nu făcut și-o luat în brață când e.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tăma și vă salut din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestru de sunet Hegedus Ianuș. Sunt bucuroasă să vă am alături de mine și astăzi, 26 iunie, o zi în care celebrăm unul dintre cele mai importante simboluri naționale și ne amintim de personalități care duc numele României peste hotare. Astăzi sărbătorim Ziua Drapelului Român, instituită oficial în anul 1998. Tricolorul, albastru, galben și roșu, este unul dintre cele mai importante simboluri ale statului român, reprezentând unitatea, libertatea și demnitatea națională. Tot pe 26 iunie, în anul 1985, s-a născut Ana Ularu, una dintre cele mai apreciate actrițe române ale generației sale. Absolventa Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică din București, Ana Ularu și-a construit o carieră impresionantă atât în România cât și peste hotare. A jucat în producții românești premiate la festivaluri internaționale, dar și în filme și seriale de succes realizate la Hollywood, colaborând cu nume importante din istoria cinematografică. Talentul său i-a adus aprecierea criticilor și a publicului deopotrivă, devenind una dintre cele mai cunoscute actrițe române pe plan internațional. Așadar, ziua de astăzi ne amintește cât de importante sunt simbolurile care ne definesc ca națiune, dar și oamenii care prin muncă, talent și perseverență reprezintă România cu cinste oriunde în lume. Sunt motive frumoase să privim cu respect spre trecut, cu încredere spre prezent și cu speranță spre ceea ce urmează. Despre alte evenimente calendaristice ale zilei de 26 iunie, vă va vorbi colegul nostru Tiberiu Boca. Vom începe emisiunea cum v-am obișnuit cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Apoi vă vom oferi câteva știri din lumea sportului. După difuzarea știrilor, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru a afla cele mai importante evenimente culturale și artistice din România. Vara aduce, ca în fiecare an, o ofertă bogată de festivaluri, spectacole și manifestări care transformă orașele și stațiunile turistice în adevărate centre ale vieții culturale. De la festivaluri internaționale de folclor și jazz, până la reconstituiri medievale, spectacole de teatru de stradă și marile festivaluri de muzică de pe litoral și din Transilvania, agenda lunilor iulie și august este plină de evenimente pentru toate gusturile. După aceea, vă propunem să ascultați un material realizat împreună cu dr. Judith Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhasiula din Segedin. Doamna profesor ne va vorbi astăzi despre subdialectul crișan și particularitățile sale, dădându-ne și câteva exemple din viața reală. În a doua parte a emisiunii, vă vom oferi un nou bloc muzical dedicat unuia dintre cei mai apreciați artiști și compozitori români ai ultimelor două decenii. Vom parcurge împreună câteva dintre cele mai cunoscute piese din cariera sa și vom vorbi despre parcursul unui muzician care a contribuit semnificativ la muzica românească și internațională. De-a lungul activității sale, Marius Moga a câștigat 5 premii MTV și 12 discuri de aur și platină, iar talentul său de compozitor a fost recunoscut și peste hotare, primind o nominalizare la prestigioasele premii Grammy. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat În zorii noului secol, va dezvălui cum a primit Timișoara statutul de oraș liber și ce avantaje i-a adus în dezvoltarea sa. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu actualitățile din Ungaria. Guvernul condus de Péter Magyar a susținut ieri o conferință de presă în care a prezentat principalele decizii adoptate în ședința de guvern. Printre cele mai importante teme s-au numărat modernizarea transportului feroviar, accesarea fondurilor europene, reforma instituțiilor statului și pregătirea unei noi constituții. Ministrul transporturilor, David Viteazi, a anunțat că executivul pregătește cea mai amplă modernizare a sistemului feroviar din ultimii ani. Guvernul va înființa o companie de leasing feroviar de stat care va permite achiziția de trenuri noi prin fonduri europene. În acest scop, vor fi depuse săptămâna viitoare modificările legislative necesare, iar Ungaria ar putea accesa până la 2 miliarde de euro pentru cumpărarea de garnituri intercity și trenuri electrice moderne. Autoritățile au anunțat că de mâine intră în vigoare cod roșu de caniculă, iar în ceea ce privește compania feroviară MAV, Viteazi a explicat că temperaturile extreme au obligat operatorul să reducă viteza trenurilor pe anumite tronsoane cu 10-20 de km la oră. Printre măsurile adoptate se mai numără vopsirea șinelor în alb pentru a reduce supraîncălzirea, metodă preluată din Italia, retragerea din circulație a vagoanelor fără instalații de climatizare funcționale, posibilitatea ca pasagerii să fie mutați inclusiv în vagoanele de clasa 1 dacă instalația de aer condiționat cedează în timpul călătoriei și intervenții mai rapide împreună cu serviciile pentru situații de urgență în cazul în care un tren rămâne blocat din cauza temperaturilor ridicate. De asemenea, în cadrul conferinței, Péter Magyar a lansat și un atac la adresa procurorului general, cerându-i să elimine influența politică din cadrul parchetului. Premierul a declarat că dacă acesta nu este capabil să reformeze instituția, ar trebui să demisioneze. Magyar a cerut de asemenea mai multă transparență în ancheta privind așa numitul convoi de aur ucrainean, afirmând că opinia publică trebuie să afle dacă persoanele vizate au fost deja audiate. Trecem acum la actualitățile de interes pentru românii din Ungaria. Departamentul pentru românii de pretutindeni anunță prelungirea perioadei de înscriere în cadrul programului de tabere ARC 2026. Copiii și tinerii din comunitățile istorice și din diaspora care doresc să participe se mai pot înscrie până la data de 9 iulie, selecția urmând să fie realizată în limita locurilor rămase disponibile, afișate în aplicația informatică. Informațiile complete privind procedura de înscriere, documentele necesare și detaliile logistice aferente fiecărei serii sunt disponibile pe site-ul oficial al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Ediția din acest an a programului de tabere ARC se va desfășura în serii consecutive de câte 8 zile între perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 în următoarele locații: Centrul Sportiv Național Arcul de Triumf București, Centrul de Agrement Gălăciuc, județul Vrancea, Centrul de Agrement Oglinzi, județul Neamț, Centrul de Agrement Codrii de Armă, județul Botoșani, Mănăstirea Caraiman, Bușteni, județul Prahova, Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu, Bălan, județul Harghita, Tabăra Straja, județul Hunedoara și satul de vacanță IC Ponor Padiș, județul Cluj. Având în vedere caracterul dinamic al ocupării locurilor prin intermediul aplicației electronice, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni recomandă tuturor celor interesați să finalizeze înscrierea cât mai curând posibil, fără a aștepta termenul limită. Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează în data de 30 iunie o expoziție de fotografii intitulată Chipurile României, peisaje, oameni și tradiții. Expoziția de fotografie este semnată de artistul fotograf Mikluș Mihaș. Publicul este invitat să descopere peisajele fascinante ale României, bogăția tradițiilor sale și oamenii care păstrează de secole moștenirea culturală românească. Expoziția va fi deschisă de Eva Bocior-Coranci, președinta autoguvernării de naționalitate română a Comitatului Bihor. Evenimentul din 30 iunie va avea loc în Galeria Casei Culturale și Comunitare din Jula, cu începere de la ora 14. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria anunță organizarea și în acest an a taberei naționale de păstrare a tradițiilor și dansurilor populare românești. Evenimentul se va desfășura în perioada 6-10 iulie la Centrul Cultural Românesc din Jula și va reuni elevi ai școlilor românești dornici să descopere și să promoveze valorile culturale românești prin dans, muzică și alte activități tradiționale. Școala Generală și Grădinița Română Lucian Magdu din Bătania anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de profesor de matematică și fizică. Pe lângă activitatea la clasă, viitorul coleg va avea și atribuții de conducere a unui grup de program prelungit de după amiază. Angajarea se face pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 40 de ore pe săptămână. Pentru a candida, cei interesați au nevoie de studii superioare de licență, cu specializare profesor de matematică fizică și de cunoștințe atașate de limba română la nivelul B2, adică un examen complex de limbă tip C. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 15 iulie la adresa de e-mail romanischola.bot@gmail.com, prin poștă sau personal la sediul școlii din Bătania, strada Fâi, numărul 121.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme caniculară la Seghedin și în sud-estul Ungariei. Cerul va fi senin aproape toată ziua, fără nicio șansă de ploaie, iar soarele va străluci fără întrerupere. Temperaturile din timpul nopții vor coborî în jurul valorii de 19 grade, iar după amiaza maximele vor ajunge la aproximativ 35 de grade. Mâine, vremea rămâne la fel de însorită și extrem de caldă. Cerul va fi aproape complet senin, iar precipitațiile vor lipsi. Vântul va fi în general slab, cu unele intensificări trecătoare. Minimele dimineții se vor situa în jurul valorii de 21 de grade Celsius, iar temperaturile maxime vor urca până la 38 de grade. Duminică, 28 iunie, valul de căldură se intensifică și mai mult. Vom avea din nou soare din plin și nici urmă de ploaie. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de aproximativ 22 de grade, iar în orele după amiezii, mercurul din termometre va atinge în jur de 40 de grade. Vântul din sud și sud-vest va avea unele intensificări. Luni, 29 iunie, canicula persistă. Ziua începe tot cu vreme însorită și fără precipitații. În sud-estul Ungariei, temperaturile vor rămâne foarte ridicate, cu maxime în jurul valorii de 39 de grade și minime de aproximativ 22 de grade Celsius. Spre seară, un front rece se va apropia dinspre nord-vestul țării, însă regiunea noastră, efectele sale vor fi limitate, cel mult printr-o intensificare a vântului. În concluzie, urmează câteva zile cu temperaturi extrem de ridicate și un disconfort termic accentuat. Dacă ieșiți din casă, evitați pe cât posibil expunerea la soare în intervalul prânzului, consumați suficiente lichide, purtați haine deschise la culoare și nu-i uitați pe cei mai vulnerabili, copiii, vârstnici și animale de companie care au nevoie de hidratare și de locuri răcoroase în această perioadă de caniculă. Ați ascultat știrile zilei, după o scurtă pauză muzicală, revenim cu actualitățile din sport.

0: Sport.
1: Începem cu actualitățile de la campionatul mondial de fotbal. Meciurile decisive din grupa F, disputate la Dallas și Kansas City, au stabilit configurația finală pentru faza optimilor de finală ale turneului final din America de Nord. Înainte acestei etape, Olanda și Japonia conduceau grupa cu câte 4 puncte, urmate de Suedia cu 3 puncte, în timp ce Tunisia nu mai avea șanse matematice de calificare. Miza rundei a fost una dublă: obținerea biletelor pentru faza eliminatoare și, esențial, evitarea locului al doilea. Conform împerechierilor stabilite de FIFA, ocupanta poziției secunde din această grupă va juca în faza următoare împotriva Braziliei, una dintre principalele favorite la titlul mondial. În schimb, câștigătoarea grupei F va întâlni selecționata Marocului. Suedia a fost obligată să caute victoria în fața Japoniei pentru a obține calificarea directă, în timp ce Olanda a gestionat duelul cu Tunisia din postura de favorită la câștigarea grupei, după golaverajul superior acumulat în meciurile precedente. Ultima etapă a grupei E a consemnat surpriza turneului de până acum. Ecuador a învins Germania cu scorul de 2-1, în timp ce Costa de Fildeș s-au impus în fața naționalei din Curacao cu 2-0. În urma acestor rezultate, Germania încheie grupa pe primul loc cu 6 puncte, la egalitate cu Costa de Fildeș. Însă selecționata lui Julian Nagelsmann își păstrează poziția de lider datorită victoriei din meciul direct. Ambele formații merg în 16-imi alături de Ecuador, care ocupă locul al treilea cu 4 puncte și golaveraj 0, fiind deja calificată matematic grație rezultatelor indirecte din celelalte grupe. În faza următoare, Germania va întâlni o echipă clasată pe locul al treilea din grupele A, B, C sau D. Costa de Fildeș, de pe poziția secundă, va juca împotriva ocupantei, locului 2 din grupa I, poziție disputată în direct de Franța și Norvegia. Ecuador își va afla adversara după finalizarea completă a fazei grupelor. Până acest moment, tabloul 16-imilor de finală numără 9 echipe calificate matematic: Mexic, Statele Unite, Germania, Franța, Norvegia, Argentina, Columbia, Costa de Fildeș și Ecuador. La polul opus, Haiti, Turcia, Tunisia, Iordania, Panama și Curacao părăsesc competiția. Performanță remarcabilă pentru tenisul românesc. Gabriela Ruse s-a calificat în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg. Aflată pe locul 105 în ierarhia mondială, jucătoarea română în vârstă de 28 de ani a învins-o în sferturile de finală pe americanca Emma Navarro, numărul 24 WTA. Ruse s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-2, la capătul unui meci care a durat o oră și 15 minute. După un început echilibrat de partidă, românca a reușit break-ul decisiv la scorul de 3-3 în primul set, pe care l-a gestionat ulterior fără să-i ofere nicio șansă de revenire adversarei sale. În actul secund, Navarro a început mai solid, însă Ruse a preluat controlul jocului de la scorul de 2-2, realizând două break-uri consecutive și închizând partida pe propriul serviciu. Aceasta este a treia victorie consecutivă obținută de Gabriela Ruse în fața unei jucătoare din top 30 mondial la turneul din Germania, după succesele înregistrate în rundele anterioare împotriva Lindei Noskova și Anei Kalinskaya. Pentru un loc în marea finală de la Bad Homburg, Gabriela Ruse o va înfrunta pe reprezentanta Cehiei, Carolina Mukova, ocupanta locului 11 în clasamentul WTA. Acestea au fost ultimele știri din sport.
0: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Dragi ascultători, în minutele următoare ne îndreptăm atenția către agenda culturală a României pentru această vară. Ne așteaptă o perioadă bogată în evenimente, cu festivaluri importante organizate atât în vestul țării, aproape de graniță, cât și pe litoral. Dacă vă planificați timpul liber pentru luna iulie, iată principalele puncte de interes și perioadele exacte în care se vor desfășura. Începem cu programele culturale din Banat. În perioada 1-5 iulie, Parcul Rozelor găzduiește cea de-a 35-a ediție a Festivalului Inimilor. Este un eveniment internațional de folclor, unde anul acesta participă ansambluri din 13 țări, printre care Statele Unite, Spania, Georgia, Columbia și Ungaria. Deschiderea oficială are loc miercuri, pe 1 iulie, la ora 20:30, cu o paradă a portului popular și un spectacol oferit de ansamblul Timișul, alături de Baletul Național Joc din Republica Moldova. În zilele următoare, pe scenă vor urca grupuri reprezentative, precum ansamblul Kiev din Ucraina sau ansamblul Biu din America. Tot la Timișoara, în weekendul imediat următor, între 10 și 12 iulie, iubitorii de muzică instrumentală se reunesc în Piața Sfântul Gheorghe pentru Jazz X. Pe scenă vor urca artiști de calibru din jazzul contemporan internațional, oferind concerte cu acces gratuit pentru public. Între 3 și 5 iulie ne mutăm în Bihor pentru Festivalul Medieval Oradea. Curtea cetății din Oradea va fi reconstituită după modelul Epocii de Aur, programul incluzând turniruri călare cu cavaleri din România și Slovacia, demonstrații de luptă în Arena Buhurt și ateliere de meșteșuguri vechi. Atmosfera va fi completată de concerte de muzică timpurie, susținute de formațiile Keletisel, Stonivius Vapae și Holuine Hungarica. Tot în Oradea, pentru cei pasionați de artele spectacolului, în perioada 15-19 iulie, are loc Festivalul Internațional de Teatru de Stradă, care va aduce trupe de acrobați, marionete uriașe și spectacole vizuale direct în Piața Unirii și pe malurile Crișului Repede. Tot în vest, dar în a doua jumătate a lunii iulie, pasionații de muzică instrumentală se reunesc în Caraș Severin pentru Gârâna Jazz Festival, organizat ca de obicei în Poiana Lupului. În paralel, județul Arad găzduiește Arad Fusion Festival, un eveniment dedicat artelor vizuale și proiectelor comunitare locale. Schimbăm regiunea și ajungem la malul mării, acolo unde pe parcursul lunii iulie sunt programate evenimente de mari dimensiuni. În stațiunea Costinești, între 8 și 12 iulie, pe plajă se va desfășura festivalul Beach Please, axat pe cultura hip-hop și trap. Anul acesta sunt confirmați pe scenă artiști internaționali precum Playboi Carti, Future, Don Toliver, Quavo, Tyga, Yid și interpreta Tyla, dar vor da concerte și cântăreți din România precum Alex Velia, Killaphonic sau Ina. Concertele se vor întinde pe parcursul celor 5 zile pe scene specifice amenajate direct pe nisip. În ceea ce privește Constanța, în locul formatului clasic de 4 zile de plajă, organizatorii propun în această vară conceptul Never See Nights. Acesta se va întinde pe o perioadă mai lungă, din 4 iulie până pe 15 august, oferind serii consecutive de concerte live în fiecare weekend pentru cei care își petrec vacanța pe litoral. Lăsăm litoralul și încheiem retrospectiva cu cel mai mare eveniment muzical din România, care își deschide porțile în luna august. În perioada 6-9 august, Cluj-Napoca găzduiește festivalul Untold. Timp de 4 zile, zona Parcului Central și Cluj Arena devin punctul zero al muzicii electronice și pop la nivel mondial. Line-up-ul din acest an aduce nume uriașe pe scena principală, printre care Kygo, Martin Garrix, Marshmello, Lost Frequencies, Steve Aoki, The Chainsmokers, dar și artiști români precum Puia sau Grasul XXL. Acestea sunt reperele culturale majore pentru perioada următoare.

Dragi ascultători, în minutele următoare vă vom difuza un material realizat împreună cu dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhasilor.

Tul teritoriului daco-român la nord de Mureș, în Crișana, dar și în vestul Transilvaniei, în județele Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, în sud-vestul județului Maramureș, în județul Cluj, în Alba și în nordul județului Hunedoara. Existența acestui dialect a fost demonstrată cu argumente fonetice, lexicale și gramaticale de către lingviști precum Emil Petrovici sau Romulus Todoran, care au stabilit și principalele caracteristici lingvistice ale acestui subdialect. Ei consideră că subdialectul crișan este mai puțin unitar decât celelalte subdialecte românești, el fiind mult mai fărâmițat în graiuri locale. În interiorul subdialectului crișan se disting patru graiuri importante. Primul este graiul bihorean, vorbit în centrul și în jumătatea de sud a Crișanei, pe valea Crișului Negru și pe valea Crișului Repede, până spre sud și nord-est, cuprinzând și părți din județele Sălaj și Arad. Acest grai pare a fi, conform cercetărilor, cel mai specific subdialectului crișan. Al doilea este graiul moților, vorbit în Țara Moților, în jurul Abrudului, pe valea Arieșului și pe valea Vidrei și Gârdei, la vest de Câmpeni. Al treilea este graiul someșan, vorbit în cea mai mare parte a nordului Crișanei, coborând mult la sud, de cursul mijlociu al Someșului până spre valea Barcăului. Iar ultimul este graiul oșean, vorbit în Țara Oașului, la nord-est de Satu Mare. Acesta face trecerea între subdialectul crișan și cel maramureșan. Lingvistic, subdialectul crișan se mărginește la sud cu subdialectul bănățean, aflat la sud de râul Mureș, iar la nord-est cu subdialectul maramureșan. La est se învecinează cu graiurile din Transilvania, considerate de unii cercetători ca un dialect aparte, care face tranziția între subdialectele laterale ale daco-românei. Din punct de vedere lexical, lingvistul Ion Coteanu afirmă despre subdialectul crișan că are multe arhaisme și dezvoltări semantice interesante. Numeroasele particularități fonetice și morfologice acordă o culoare specifică crișeană cuvintelor folosite de vorbitorii acestui subdialect în comunicare. La acestea se adaugă o serie de cuvinte vechi, de origine latină, care se păstrează până astăzi numai în vestul țării, cum ar fi cuvântul brâncă, ce înseamnă mână, sau foale, pentru burtă pântec, cuvântul păcurar, care înseamnă cioban, a bărăta, care înseamnă a striga, a plânge cu glas tare după cineva, a cota, care înseamnă a privi, a abua, a legăna, maritu pentru bărbat și așa mai departe. Pe lângă aceste cuvinte de origine latină, întâlnim în subdialectul crișan și o serie de cuvinte care formează arii lexicale, delimitând graiurile din Crișana de celelalte graiuri daco-române, majoritatea împrumutate din limba maghiară, cum ar fi, de exemplu, cios, care înseamnă paznic de hotar sau pădurar, cismaș, care înseamnă pantofar, caisin, care înseamnă cais, firez pentru fierăstrău, goz pentru nutreț de vite sau gunoi, șușorcă pentru pănușă sau foi de știulete, teglă pentru cuvântul cărămidă, tenchi pentru porumb, zadie pentru șorț, prunc pentru copil, ahori, care înseamnă a cânta, cotătoare pentru oglindă, chefe pentru perie, ciont, care înseamnă os, ciurdă pentru cireadă, badoc pentru bidon, canceu, care înseamnă cană de apă, clop pentru pălărie, lipideu pentru cearșaf și așa mai departe. Din limba germană, crișenii au preluat cuvinte ca buchtăr pentru curier,

0: făr, care înseamnă ladă, flec, bucățica de piele care se aplică pe tocuri, gang pentru coridor, roc pentru haină sau veston, țucăr, care înseamnă zahăr, și așa mai departe. Influența sârbă se manifestă prin preluarea unor cuvinte precum bărbură pentru coș de fum, bagrin, care înseamnă salcâm, clătăr pentru clătesc, limpezesc, pamucă pentru vată, etc. În urma împrumuturilor din limbile cu care creștinii au intrat în contact, chiar în provincia lor, cu maghiara și germana, sau în deplasările lor în alte zone, mai ales în Banat, cu sârbo-croata și germana, pe teritoriul creștin se înregistrează diverse arii corelative, de exemplu ai sau usturoi, feștală sau vopsea, boia sau fard, nea, omăt, zăpadă, păcurar, cioban, mocan, muiere, femeie și așa mai departe. Influența limbii literare s-a produs datorită dezvoltării socioculturale a regiunii Crișanei, prin cuvinte folosite în paralel, cum ar fi batistă sau cheșcheneu, care vine din maghiară, farmacist sau potincarăș, ziar sau uișag, spital sau corhaz, cartof sau crumpă, nasture sau bumb și așa mai departe. În concluzie, lexicul creștin este un element constitutiv al structurii subdialectului creștin, care îi conferă un loc aparte pe harta graiurilor daco-române. Subdialectul creștin de nord-vest frapează prin caracterul său arhaic, prin conservarea unor fonetisme vechi și a unor cuvinte de origine latină care au dispărut din alte regiuni ale României și prin frecventa lor întrebuințare actuală, precum și prin preluarea unor unități lexicale din limbile învecinate teritoriului creștinei.
1: Ați ascultat un material despre subdialectul creștin, prezentat de dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Ioan Zlodin Seghedin.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat astăzi de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, cu permisiunea dumneavoastră să dăm citire celor mai importante aniversări sau comemorări legate de ziua de 26 iunie. Astăzi este ziua drapelului național, marcată din anul 1998 la inițiativa Senatului României. Pentru prima dată, drapelul național a fost decretat ca simbol național de către Guvernul Revoluționar Provizoriu din țara românească la 14, respectiv 26 iunie 1848, albastru, galben și roșu. În anul 1483, în această zi, Richard al III-lea devine rege al Angliei. În anul 1810, în această zi, a murit Joseph de Montgolfier, inventator francez care, împreună cu fratele său, Etienne, a realizat primele aerostate cu aer cald prezentate publicului în 1783. În anul 1819 este patentată în această zi bicicleta. A avut o carieră lungă și frumoasă. În 1892, în ziua de 26 iunie, s-a născut scriitoarea americană Pearl Buck. Premiul Nobel pentru literatură îi aparține pe anul 1938. În 1900 a murit Nicolae Crețulescu, medic și om politic liberal, unul dintre ctitorii învățământului medical în România, participant la Revoluția de la 1848, ministru în mai multe rânduri și prim-ministru între 1862-63, respectiv între 1865-66. În 1912, în această zi, s-a născut dirijorul de origine română Sergiu Celibidache, membru de onoare din străinătate al Academiei Române. În 1922 s-a născut sculptorul Marcel Guguianu. În 1927, în această zi, a murit Vasile Pârvan, istoric și arheolog, considerat părinte al arheologiei românești, a fost și vicepreședinte al Academiei Române între 1920 și 23. În anul 1936 a murit Constantin Stere, jurist, scriitor și om politic, țărănist, ideolog al poporanismului. În anul 1947 a murit compozitorul Petre Elinescu. În 1974, într-un supermarket american, are loc prima utilizare comercială a codurilor de bare. În 1977 are loc ultimul concert al lui Elvis Presley. În anul 1992 a murit arhitectul Grigore Ionescu, important istoric de arhitectură, lui datorându-se structura învățământului de istoria arhitecturii românești și construirea catedrei de specialitate, a fost membru al Academiei Române. În 1997 a murit în Germania mezzosoprana Renaida Pali, născută în 1919 la Soroca, astăzi în Republica Moldova. Și în anul 2000 a murit Corneliu Mănescu, ministru de externe al României în perioada 1961 și 72, semnatar al scrisorii celor șase întocmită în martie 1989 împotriva regimului Ceaușescu.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
0: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu actualitățile din Ungaria. Guvernul condus de Péter Magyar a susținut ieri o conferință de presă în care a prezentat principalele decizii adoptate în ședința de guvern. Printre cele mai importante teme s-au numărat modernizarea transportului feroviar, accesarea fondurilor europene, reforma instituțiilor statului și pregătirea unei noi constituții. Ministrul transporturilor, David Viteazi, a anunțat că executivul pregătește cea mai amplă modernizare a sistemului feroviar din ultimii ani. Guvernul va înființa o companie de leasing feroviar de stat care va permite achiziția de trenuri noi prin fonduri europene. În acest scop, vor fi depuse săptămâna viitoare modificările legislative necesare, iar Ungaria ar putea accesa până la 2 miliarde de euro pentru cumpărarea de garnituri intercity și trenuri electrice moderne. Autoritățile au anunțat că de mâine intră în vigoare cod roșu de caniculă, iar în ceea ce privește compania feroviară MAV, Viteazi a explicat că temperaturile extreme au obligat operatorul să reducă viteza trenurilor pe anumite tronsoane cu 10-20 de km la oră. Printre măsurile adoptate se mai numără vopsirea șinelor în alb pentru a reduce supraîncălzirea, metodă preluată din Italia, retragerea din circulație a vagoanelor fără instalații de climatizare funcționale, posibilitatea ca pasagerii să fie mutați inclusiv în vagoanele de clasa 1 dacă instalația de aer condiționat cedează în timpul călătoriei și intervenții mai rapide împreună cu serviciile pentru situații de urgență în cazul în care un tren rămâne blocat din cauza temperaturilor ridicate. De asemenea, în cadrul conferinței, Péter Magyar a lansat și un atac la adresa procurorului general, cerându-i să elimine influența politică din cadrul parchetului. Premierul a declarat că dacă acesta nu este capabil să reformeze instituția, ar trebui să demisioneze. Magyar a cerut de asemenea mai multă transparență în ancheta privind așa numitul convoi de aur ucrainian, afirmând că opinia publică trebuie să afle dacă persoanele vizate au fost deja audiate. Trecem acum la actualitățile de interes pentru românii din Ungaria. Departamentul pentru românii de pretutindeni anunță prelungirea perioadei de înscriere în cadrul programului de tabere ARC 2026. Copiii și tinerii din comunitățile istorice și din diaspora care doresc să participe se mai pot înscrie până la data de 9 iulie, selecția urmând să fie realizată în limita locurilor rămase disponibile afișate în aplicația informatică. Informațiile complete privind procedura de înscriere, documentele necesare și detaliile logistice aferente fiecărei serii sunt disponibile pe site-ul oficial al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Ediția din acest an a programului de tabere ARC se va desfășura în serii consecutive de câte 8 zile între perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 în următoarele locații: Centrul Sportiv Național Arcul de Triumf București, Centrul de Agrement Gălăciuc, județul Vrancea, Centrul de Agrement Oglinzi, județul Neamț, Centrul de Agrement Codrii de Armă, județul Botoșani, Mănăstirea Caraiman, Bușteni, județul Prahova, Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu, Bălan, județul Harghita, Tabăra Straja, județul Hunedoara și satul de vacanță IC Ponor Padiș, județul Cluj. Având în vedere caracterul dinamic al ocupării locurilor prin intermediul aplicației electronice, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni recomandă tuturor celor interesați să finalizeze înscrierea cât mai curând posibil, fără a aștepta termenul limită. Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează în data de 30 iunie o expoziție de fotografii intitulată Chipurile României, peisaje, oameni și tradiții. Expoziția de fotografie este semnată de artistul fotograf Mikluș Mihaș. Publicul este invitat să descopere peisajele fascinante ale României, bogăția tradițiilor sale și oamenii care păstrează de secole moștenirea culturală românească. Expoziția va fi deschisă de Eva Bocior-Coranci, președinta autoguvernării de naționalitate română a Comitatului Bihor. Evenimentul din 30 iunie va avea loc în Galeria Casei Culturale și Comunitare din Jula, cu începere de la ora 14. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria anunță organizarea și în acest an a taberei naționale de păstrare a tradițiilor și dansurilor populare românești. Evenimentul se va desfășura în perioada 6-10 iulie la Centrul Cultural Românesc din Jula și va reuni elevi ai școlilor românești dornici să descopere și să promoveze valorile culturale românești prin dans, muzică și alte activități tradiționale. Școala Generală și Grădinița Română Lucian Magdu din Bătania anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de profesor de matematică și fizică. Pe lângă activitatea la clasă, viitorul coleg va avea și atribuții de conducere a unui grup de program prelungit de după amiază. Angajarea se face pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 40 de ore pe săptămână. Pentru a candida, cei interesați au nevoie de studii superioare de licență, cu specializare profesor de matematică fizică și de cunoștințe atașate de limba română la nivelul B2, adică un examen complex de limbă tip C. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 15 iulie la adresa de e-mail romanischola.bot@gmail.com, prin poștă sau personal la sediul școlii din Bătania, strada Făi numărul 121.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme caniculară la Seghedin și în sud-estul Ungariei. Cerul va fi senin aproape toată ziua, fără nicio șansă de ploaie, iar soarele va străluci fără întrerupere. Temperaturile din timpul nopții vor coborî în jurul valorii de 19 grade, iar după amiaza maximele vor ajunge la aproximativ 35 de grade. Mâine, vremea rămâne la fel de însorită și extrem de caldă. Cerul va fi aproape complet senin, iar precipitațiile vor lipsi. Vântul va fi în general slab, cu unele intensificări trecătoare. Minimele dimineții se vor situa în jurul valorii de 21 de grade Celsius, iar temperaturile maxime vor urca până la 38 de grade. Duminică, 28 iunie, valul de căldură se intensifică și mai mult. Vom avea din nou soare din plin și nici urmă de ploaie. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de aproximativ 22 de grade, iar în orele după amiezii, mercurul din termometre va atinge în jur de 40 de grade. Vântul din sud și sud-vest va avea unele intensificări. Luni, 29 iunie, canicula persistă. Ziua începe tot cu vreme însorită și fără precipitații. În sud-estul Ungariei, temperaturile vor rămâne foarte ridicate, cu maxime în jurul valorii de 39 de grade și minime de aproximativ 22 de grade Celsius. Spre seară, un front rece se va apropia dinspre nord-vestul țării, însă regiunea noastră, efectele sale vor fi limitate, cel mult printr-o intensificare a vântului. În concluzie, urmează câteva zile cu temperaturi extrem de ridicate și un disconfort termic accentuat. Dacă ieșiți din casă, evitați pe cât posibil expunerea la soare în intervalul prânzului, consumați suficiente lichide, purtați haine deschise la culoare și nu-i uitați pe cei mai vulnerabili, copiii, vârstnici și animale de companie care au nevoie de hidratare și de locuri răcoroase în această perioadă de caniculă.

Piesa pe care o auziți acum în fundal este una dintre acele producții care au marcat o generație întreagă și au definit sound-ul muzicii pop de la noi. Este vorba despre compozitorul și producătorul Marius Moga, omul despre care vorbim în blocul muzical de astăzi. Născut pe 30 decembrie, în 1981 la Alba Iulia, Marius Moga a crescut într-un mediu în care înclinația spre artă a existat de generații. De la un străbunic care compunea pentru ansambluri folclorice, până la bunici care cântau la banjo sau în corul bisericii. În ciuda faptului că părinții săi au avut alte profesii, pasiunea pentru muzică s-a transmis natural, iar talentul a rămas în familie. Marius Moga a lăsat Alba Iulia pentru București în anul 2000, stabilindu-se inițial într-o garsonieră din drumul Taberei. A început să bată la ușile studiourilor, iar în scurt timp a ajuns să semneze sute de piese pentru artiștii autohtoni. O colaborare extrem de puternică din cariera lui, care a cucerit topurile și radiourile câțiva ani mai târziu, este cea cu Guess Who. Vă propun acum să ascultăm împreună piesa lui Marius Moga împreună cu Guess Who, Tot mai sus.

Pe măsură ce scria hit după hit pentru alți artiști, Marius Moga a simțit nevoia unui proiect propriu. Așa se face că în 2004, alături de Andrei Ștefan Ropcea, cunoscut publicului ca Randy, a înființat proiectul Morandi. Numele trupei a fost o combinație între numele celor doi. Deși inițial au vrut să rămână o apariție discretă în studio, succesul uriaș al pieselor lor i-a transformat rapid într-unul dintre cele mai exportate produse muzicale românești, fiind ascultați în întreaga Europa. Unul dintre marile lor succese internaționale, care a prins extrem de bine datorită ritmului și reinterpretării unei teme celebre, este piesa pe care o ascultăm chiar acum, Kalinka.

Dincolo de trupa Morandi, parcursul lui Marius Moga a continuat să se extindă și peste ocean. Din 2011 a început să petreacă perioade lungi în Los Angeles, unde a coscris piesa The Man Who Never Lied pentru albumul trupei americane Maroon 5, material nominalizat la premiile Grammy. În paralel, publicul din România l-a cunoscut mult mai bine prin intermediul micilor ecrane. Marius Moga a fost o figură centrală ca mentor și jurat în cele mai mari competiții muzicale de la noi, de la Vocea României și Vocea României Junior, până la Superstar România sau X Factor, unde a ghidat zeci de tineri aflați la început de drum și a pus pe picioare propria casă de producție de Moga Music. De la perioada garsonierei din Drumul Taberei și până să ajungă la marile formate TV sau la colaborări internaționale, Marius Moga și-a lăsat amprenta pe evoluția muzicii noastre din ultimele două decenii. Iar după atâția ani în care a compus pentru alții, a decis să cânte și pe cont propriu. Încheiem blocul muzical de astăzi cu o piesă plină de energie care vorbește despre asumare și despre cum e să faci lucrurile în felul tău. Așadar, veți asculta piesa Pe barba mea de la Marius Moga.

0: Dragi ascultători, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vă propunem să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat În zorii noului secol, va dezvălui cum a primit Timișoara statutul de oraș liber.
1: Majestatea sa apostolică, împăratul Francisc, aflat în vizită la Timișoara, este așteptat în această seară la Palatul Președintelui. Orașul va fi iluminat sărbătorește, iar onorul și defilarea trupelor garnizoanei vor fi comandate de generalul Iosef von Martini. Timișoara, 13 mai 1807, Ignaz Kopauer, primar.

0: În Imperiul Habsburgilor, privilegiul de oraș liber însemna dreptul de autonomie în litera legilor imperiale, un loc în dieta țării și dreptul la vot. Pentru Timișoara, raporturile cu administrația de la Viena au fost reglementate printr-un document semnat în 1781 de suveranul Iosif, care împlinea astfel promisiunea făcută de împărăteasa Maria Tereza.
1: Timișoara primește prin prezenta privilegiul de oraș liber crăiesc, intrând astfel pe un nou făgaș al existenței sale politice. De acum, cetatea Timișoarei va sta în rând cu toate orașele importante ale monarhiei.
0: Comisarul crăiesc Lovas de Eötvenes, sosit de la Viena, e primit în 16 septembrie 1782 cu mare pompă de primarul Adam Ingruber și în cadrul unor festivități impresionante organizate în actuala Piața Unirii, este proclamat oficial noul statut al Timișoarei de oraș liber. Timișoara devenea astfel unul din orașele cele mai însemnate ale Imperiului Dunărean. Diploma garanta totodată și importante avantaje materiale pentru oraș, care primește

0: muncii, 1799, premierele operelor Flautul fermecat și Răpirea din Serai de Mozart și Neguțătorul din Veneția de Salieri. În acest timp însă, în afara zidurilor cetății, armele rămase după ultimul război cu turcii își găseau în continuare trebuință.
1: Pe drumul Lugojului, poștalionul care a plecat de dimineață din Timișoara a fost atacat și jefuit de un grup de lotri care se crede că e condus de haiducul Ianco. Printre cei aflați în pericol ca pasageri s-a aflat și adjunctul generalului comandant, contele Johann Soro, care a fost deposedat de mai multe bunuri valoroase. Începând de astăzi, paza va fi dublată, iar patrulele de siguranță vor fi suplimentate cu trupe din garnizoană. Primar Ignaz Kopauer.
0: Început războiul cu Franța lui Bonaparte a însemnat pentru Timișoara doar mobilizarea și trimiterea trupelor pe frontul occidental. De data aceasta, spre deosebire de războaiele cu turcii, teatrul de război era la granița apuseană, iar zvonurile aduse de grănicerii bănățeni care luptaseră cu francezii vorbeau despre bătălii nemiloase, un dușman poate nu atât de crud cum fuseseră turcii, însă mult mai bine organizat și mai bine condus în luptă. Pentru Imperiul Roman de Națiune Germană, sfârșitul avea să vină odată cu pacea de la Presburg, după înfrângerea catastrofală de la Austerlitz. Napoleon Bonaparte devenea arbitrul politic al statelor germane, iar Francis al II-lea de Habsburg rămânea împărat al Austriei sub numele de Francis I. În mai 1807, Timișoara găzduiește vizita suveranului de la Viena, care locuiește la hotelul Trompetistul și este condus de primarul Kopauer și de comandantul cetății von Martini pe străzile gătite de sărbătoare, prin cetate, pentru a admira aspectul îngrijit al orașului și noile clădiri ridicate în stil vienez. 2 ani mai târziu, Timișoara va primi din partea împăratului dovada celei mai mari încrederi și responsabilități. Războiul cu Franța reîncepuse, dușmanii erau la porțile Vienei, iar tezaurul imperial, compus din mii de piese, inclusiv coroanele împăraților de demult, Otto și Conrad, aflat în pericol, a fost adus în secret la Timișoara, fortăreață aflată în celălalt colț al imperiului.
2: Din ordinul majestății sale, tezaurul imperial va fi transportat în cea mai mare taină în cetatea Timișoarei, unde va fi preluat și pus la loc sigur de însărcinatul special Petru von Duca, mareșal locotenent. Responsabil cu transportul secret este baronul Franz Festenberg, împreună cu oamenii săi de încredere. Viena, 3 mai 1809. Arhiducele Karl.
0: Războiul a luat o turnură favorabilă Austriei abia în 1813. În 16 octombrie la Leipzig, teribila bătălie a națiunilor, la care au participat și unitățile militare din Banat, a marcat punctul de cotitură al războiului. În iarna dintre anii 1813 și 1814, sute de prizonieri francezi au fost aduși în centre de detenție amenajate lângă principalele cetăți din Banat, din care cel mai important a fost la Lugoj, unde cei aproape 1000 de captivi, ținuți în condiții mizere, au fost ajutați cu diferite bunuri de populația din oraș. Vremurile erau grele, victoria împotriva lui Napoleon secătuise țara, moneda națională, florinul, se depreciase, iar aprovizionarea cu alimente lăsa de dorit. Câțiva ani mai târziu însă totul reintrase în normal, iar la Timișoara prosperitatea își recâștigase locul pierdut. Furtuna anilor 1848 și 1849 urma însă să supună cetatea Timișoarei celei mai grele încercări din întreaga sa istorie.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română O Voce Românească, transmisă din studioul de la Seghedin a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Hegedu și Anoș, șef de producție Ghime și Erică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!